0: huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: reklamfilmsinspelningen och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

Det är fortfarande några timmar kvar till Sverige vaknar. Men för dig som är vaken nu fortsätter musiken. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: då, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb. Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med, vad jag gör.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

God morgon säger vi tillsammans med Gresul. Det här är Mix Megapol. Du fick Half of Me. Du får hela halvtids Erik som finns med dig nu. Hej hej säger jag från studion här i Göteborg. Idag så håller vi också tummarna för Felicia som ska upp och tävla i Eurovision Song Contest. Håll koll på Gry och morgongängets sociala medier för lite uppdateringar från Elaine som är på plats i Wien. Nu säger vi god morgon.

0: hylla er.
1: Vadå då?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
0: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

Mix Megapol lyssnade på The Look med Roxette. Fick du en låt som den har lite så här blandbandsaura. Undrar hur många blandbanden var med på 80- och 90-talet i Sverige. Det var nog ett par stycken där. Du, god morgon, har du bra koll på musik, då kan du tjäna 10 000 kronor här hos oss genom att vara med och tävla i tävlingen som heter 10 000 kronors mixen, eller är du grymmare än Gry? På 020 314 314. Kan du höra av dig till oss och säga att jag vill testa och utmana Gry i låtintrokunskap. Är du grymmare än Gry, ja, då får du 10 000 kronor av oss.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Dagen i Mix Megapol, det var Bon Jovi med Living on a Prayer dessförinnan. Det är den perfekta mixen och det här är Mix Megapol där vi har programmet Gry och morgongänget som jag alltid tycker att du ska lyssna på egentligen. Men idag vill jag ändå höja ett litet varningens finger, för det är lite spoilervarning idag. Är du en sån person som tänkte titta på Förrädarna men inte har gjort det än på den senaste säsongen, då kan det vara lite pass på vid 7:15, för redan vid 7:30 så kommer Torbjörn Averås Skårup hit till oss idag. Torbjörn är med i Förrädarna och då kommer han berätta lite om saker som händer i det programmet och så. Och då finns det lite spoilervarning om du inte sett det. Så kolla in senaste avsnittet av Förrädarna nu snabbt som fanken på morgonen, och så hänger du med Gry och morgongänget här i Mix Megapol där det kommer handla lite om programmet Förrädarna idag. Spännande, kul och mysigt.

Igo här i Mix Megapol. God morgon, Gry är med, NyhetsJonas, Carolina Widerström, den gullige dansken, jag Halvtids-Erik finns också med dig. Och så är det härligt att du hänger med varje morgon, det är vi så glada för. Vill du höra av dig till oss kan du alltid ringa på 020 314 314. Hit

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Här i senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen, men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår så Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.
2: Jag ser fram emot att vi ska titta i kalendern alldeles strax. Men vi ska först ha allting i rätt ordning. Vi ska kickstart vakna. Och då satte jag lite morgonkaffet i halsen när jag insåg att i helgen som gick så fyllde den här låten 20 år.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol vid Kickstart. Vakna till Botten Anna med Basshunter. Alltså, den här kom alltså 9 maj 2006. Och det svindlar. Jag får sån, alltså jag skenar längs minnenas allé när jag hör den här låten. Den här har ju varit väldigt nära mig på så många sätt genom alla åren här på Mix Megapol. För jag jobbade ju exakt med det här programmet då också.
1: Ja. Hur ofta sänder ni den här? Hur körde ni den här varje dag?
0: Jätteofta. Sen så hade vi den här tävlingen som heter Vinn Adams pengar, där han gjorde en version som heter, han skrev en egen text, jag känner en man som heter Adam. Alltså, alltså jag skriksjunger till den här så många gånger. Plus att Basshunter var med på Sommarkrysset. Han körde live när jag var programledare för Big Brother. Alltså, han har varit med så otroligt mycket. Vad får du för minnen, Karo? Vad hamnar du?
2: Ja, nej, jag är helt i chock. Alltså, det här betyder att det är 20 år sedan jag tog studenten. Om en månad, den här låten spelar högt på mitt studentflak många gånger om, kan jag säga.
0: Ja. Ja, vi säger bara grattis på 20-årsdagen till Botten Anna. Och grattis Jonas Altberg, a.k.a. Basshunter. Det är faktiskt helt sjukt. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. God morgon.
2: God morgon.

0: I kalendern idag så är det den 12 maj. Vem har namnsdag då?
1: Vet du vad, det är du ju.
0: Ja, så nära jag kan komma i alla fall.
1: Ja, Charlotta och Lotta har namnsdag idag.
2: Ja, du har min syster också namnsdag.
1: Ja, grattis.
0: Skit i henne, det är jag som har namnsdag.
2: Och min mormor.
1: Och min mormor också, grattis.
2: Ja.
0: Min mamma, min mormor, min dotter, jag, Karos syster, Karos mormor, alla heter Charlotta. Grattis till alla oss.
1: Verkligen stort grattis, men vi måste bara prata lite snabbt om, är det inte något slags fusk när kortversionen av ett namn också har namnsdag samma dag?
3: Det är lite konstigt.
1: Idag Karl och Kalle, mamma, what?
0: Men man kan ju också heta Lotta precis som danskan faktiskt heter Lasse.
1: Ja, det är ju också overkligt.
0: Vilka fyller år på Charlottadagen då? Erik.
4: Ja, men det verkar vara tre riktigt härliga personer. Vi börjar med skådisen Malin Åkerman, 48 år idag, grattis. Sen har vi skateboardproffset Tony Hawk, 58. Man minns ju Tony Hawk, alltså det var ju en legend. Nu har inte jag på så jättemycket med skateboard, men de tuffa killarna som höll på med skateboard, de snackade mycket om Tony Hawk, och då hängde jag på det utan att jag egentligen visste vem det var då. Sen har vi en annan jättecool också. Hon fyller 86 idag. Lill Lindfors fyller år.
1: Wow.
0: Älskar Lill Lindfors. Och måste då få passa på att skryta med att jag träffat Tony Hawk.
1: Ja, det är klart.
4: Har du gjort det?
1: När då?
0: Ja, det är klart. Ja. På Super Session i Globen, när de hade massa skateboardtävlingar och snowboardtävlingar och BMX, de samlade alla de där sporterna i Globen samtidigt, som jag programledare för. Vad säger du, Erik?
4: Var han trevlig, måste jag fråga då?
0: Det lilla han träffade, ja, men jag var också programledare, så jag var sjukt om han inte hade varit det.
4: Ja, men då har jag nog rätt att han är trevlig då. Perfekt.
0: Ja. Man har ju spelat Project 8 några gånger också. Vad heter det, Karo? Vad är det för dag idag?
2: Ja, men vi firar lite olika dagar. Det är fritidshemmens dag. Det är internationella sjuksköterskedagen. Och massagens dag. Tänker lite på Erik där efter hans dödsmassage här förra veckan. Och sen är det också faktiskt dagbokens dag.
0: Ja, dagboken. Ja. Och vad firar Pippi för dag då?
5: Idag är det faktiskt bajspåsen dag. Bajspåsens dag. Och ni känner ju till det som har varit ute med någon hund någon gång och man har missat att ha med sig den. Hur man letar efter pinnar och man hittar grejer som man får undan den. Så det är en bra dag att ta med sig faktiskt.
0: Man letar efter pinnar. Ja, men vi firar bajspåsens dag. Vi ska få glada nyheter här alldeles strax också.

Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMSet kostar 19 kronor.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mondo på Mix Megapol, du får den perfekta mixen där vi kommer hänga med Torbjörn Averås Skorup idag. Varje morgon får också glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men nu ber vi oss till Eskilstuna i glada nyheter här. För där tyckte jag det var så fint när jag fick höra om att frisöreleverna på Grillska gymnasiet i Eskilstuna, de har en sån här grej att de två gånger per termin så kommer de till det som kallas för härberget i Eskilstuna, och det drivs då av Eskilstuna stadsmission. Och då får de som då besöker härberget bli klippta helt enkelt av de här eleverna. Och jag tycker det är så fint och bra att det här liksom är, det är inplanerat och liksom att två gånger per termin då är de där och klipper och stylar eleverna själva då. Jag har hört här liksom, de säger att det är jättebra och jätte, och alla är så trevliga säger de. Och så glada över att få bli klippta, och de som besöker härberget och som får bli klippta, de tycker ju såklart att det är toppen också. Och många vill bli klippta kort och få det lite stylat sådär. Så att det här var mina glada nyheter idag, och du som lyssnar kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och vinna ett presentkort på McDonald's då, så kan du bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Och det är glada nyheter du får alltså varje dag. Som sagt, dela gärna med dig av dina glada nyheter. Det kan vara någonting som du har sett eller hört, eller någonting som har hänt dig själv, eller något du har läst om. Så berätta kan om dem i Mix Megapol, så får hela Sverige ta del av dem. Så det är en win-win-win. Dessutom kan du vinna det härliga presentkortet. Det är ju en dubbel win på den då.
2: Eller hur?

0: här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Vi kommer att diskutera dagens dilemma. Vi ska ha 10 000 kronors mixen. Tre saker på 5 sekunder. Där vi har en snabbare jackpot på 1 000 kronor den här morgonen. Och så kommer Torbjörn Avrås skor upp och hänger med oss också. Jag sitter fortfarande och sänder på distans i Spanien och sitter och sänder härifrån. Hoppas att jag ska kunna hänga med precis som vanligt ändå. Känns det bra för er gänget?
1: Ja.
2: Jättebra.
0: Bra, det var lite regnigt häromdagen så då hyrde jag en bil och åkte till Gibraltar där jag aldrig varit förut. Och Gibraltar ligger då alltså, det är så långt söderut i Europa man bara kan komma och är då engelskt på ett helt sjukt konstigt sätt. Men det jag lärde mig är att även om det är England, man har tvungen att visa pass för att åka in dit, de ska sluta, de ska ta bort passkontrollen nästa år, sa våran guide.
2: Va? Varför det?
0: Mm-hmm. Som vi hade upp för Apberget. Ja, men det är någonting med att det är liksom, det är engelskt men också lite spanskt och lite portugisiskt. Så att det var, jag fattade faktiskt inte riktigt. Oj, varför. Okay. Han, vi pratade med Ahmed, han berättade det och han sa, och nej, det sjuka som jag tänkte på var att det är så konstigt att gå runt i ett i en liksom stad där du har de här engelska röda brevlådorna. Allting är liksom engelskt. Men de kör ändå på höger sida. De kör höger trafik ändå. Aha. De bara på säkra sidan. Oj. Är inte det lite lustigt ändå?
3: Jo.
0: Och sen så har de ju det här stora berget då, Gibraltarklippan, med alla aporna på. Jag fattade inte riktigt. Jag bara, varför? Det är ju till en 5 familjer apor där uppe. Men de blandar inte ihop sina territorier. Alla håller sig på sin sida. Men jag fattade inte heller varför de inte sticker därifrån. Fanns också att de har en helt egen vegetation där uppe. Fanns att den Gibraltarklippan har förut suttit ihop med Marokkosidan. Mm-hmm. Back in the många days. Men att vegetationen på klippan är en helt egen. Det finns inte någon annanstans liksom på fastlandet. Att den liksom inte sprider sig. Är inte det lustigt?
2: Verkligen, var sjukt.
3: Det är faktiskt konstigt.
0: Ja. Som en helt egen liten värld. Hade du varit där också alltid? Du hade åkt den här linbanan.
4: Ja, tyvärr så åkte jag den linbanan. Jag hade ju med mig en jättestor ryggsäck, så han som var guide på linbanan, och det är ju alltså världens äldsta linbana, och det vill man ju inte åka. Man vill åka en fräsch och modern och ny linbana om man får välja då. Men det var enda sättet att komma upp på den tiden, så då hade jag på mig en jättestor ryggsäck, och då sa han att jag hade fallskärm med mig och retade mig den där guiden som var med då, för att jag tog upp så mycket plats med

0: och retade mig, den där guiden som var med då, för att jag tog upp så mycket plats med ryggsäck i kollektivtrafiken, vet. Så fort jag vände mig om så fick det, var det tre japanska turister som fick ducka hela tiden. Så det var ju, jag var inte populär på den, men när vi kom upp sen, då hoppade jag ut. Och sen så var det någon apa som försökte ficktjuva den där väskan också. Och ta den. Och dessutom hoppade upp en apa i mitt barns barnvagn och satte sig där. För, fast då var ju barnet, då hade vi han på annat håll. Då, så det var dramatiskt, men kul att se du, Gry.
1: Ja, verkligen. Och jag kan trygga mig att nästa gång du åker dit och ska åka linbana så kommer den vara modern. För nu är den stängd i 2 år just för att PGA-anledning. Ja. Så att...
0: ja, jag hade det på känn när jag åkte den. Att den här behöver de nog snart stänga.
1: Alltså, det var häftigt att se faktiskt. Du lyssnar på Mix Megapol. Här är Miss Li.

0: misstag.
1: Miss Li här på Megapone, klockan är 6:30.
2: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev, som blivit attackerad av drönare under natten bara timmar efter att en 3 dagar långa vapenvila med Ryssland har löpt ut. Trots att vapenvila har formellt rått sedan 9 maj så har både Ryssland och Ukraina anklagat varandra för att ha brutit mot den. Det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. USA vill öppna 3 nya baser på Grönland. Amerikanska tjänstemän har haft möten med Danmark om att öka den militära aktiviteten på ön. Det här rapporterar BBC. USA har idag en militärbas på norra Grönland. Och deras regering har bekräftat för BBC att man har möten med Grönland och Danmark, men vill inte gå in på några detaljer om det. Och 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget MV Hondius har landat i Nederländerna. Totalt har 7 personer nu bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Och fartyget ska resa vidare mot Rotterdam. Ombord finns en besättning på 26 personer och kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar.

0: den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är regnar över Östersjölandskapen på många håll i Sverige idag. Det har att göra med ett stort regnområde som ligger över västra Östersjön. Sen drar det här bort under dagen, men efter sig så lämnar det bara moln. Det är bara i de nordligaste delarna av Sverige som det kommer vara klart till halvklart idag. Resten av landet kan förvänta sig moln och temperaturer upp mot, som det ser ut nu i alla fall, 13 grader som varmast. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Klockan har precis passerat 6:30. Känns det bra för alla så här långt?
1: Svinbra.
4: Det är bra.
3: Ja.
2: Vi har en halvtids-Erik som har blivit tvungen att avvika PKA familjeangelägenheter. Men vi gör vårt bästa för att hänga med er fram till 10:00 och göra den här, vad heter det, inledningen på den här tisdagen så bra som möjligt ändå. Visst.
1: Verkligen.
2: Vad säger du Jonas?
1: Ska vi turas om och prata småländska så att det liksom känns fortfarande vi håller uppe i rummet så att säga. Ta bara
2: vilken
1: gång.
2: Bra idé.
1: Ja, tack.
2: Ja.
4: Han är ju från Blekinge.
1: Ja, förlåt. Blekingska. Eller göteborgska. Samma.
2: Ja, vilket av.

0: Smash Into Pieces hör på Mix Megapol och vi påminner även för våra jättemorgonpigga lyssnare om den nya summan i kassavalvet som alltså är över en halv miljon fortfarande. Det är 512 630 kronor som man kan vinna, inte nu på fredag men nästa. Och hur gör man för att tävla, Karo?
1: Jo, men då smsar man ordet vinn till 72104 och det kostar 19 kronor och så måste man vara över 18 år. Men då har man ju då chans, eller då är man ju liksom med i tävlingen om man skickar det här smset.
0: Exakt, om man vill vara med eller inte, det bestämmer man ju själv.
1: Ja.
0: Det är mer vad man kan säga om gullig danskens superduper mega Google quiz.
1: Ja.
0: Det här är bara att med. Det är ej frivilligt.
2: Det är bara ta.
0: Vad står det? Non-optional.
2: Ja.
3: Det är frivilligt på ett sätt, kan man säga.
0: Okej.
2: Okay. På tvärtom sättet.
0: Då väljer jag att vara med alldeles strax.
3: Ja, det är bra.
4: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
5: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
4: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Visst är härligt utspridna den här morgonen. Vi har Karo och Jonas i studion i Stockholm, dansken i Malmöregionen, Pippi i en bil på västkusten, för han bevakar trafiken för våra lyssnare på västkusten, och jag själv som sitter i Spanien. Vad säger ni? Man vet aldrig vad man har oss. Nej. Det är att man vet att vi är på Mix Megapol. Ingenting stoppar oss från att finnas där för dig som lyssnar på radion. Mysigt ju.
3: Jätte.
4: Ja.
2: Pippi, du som är med Google-quizen istället för Erik idag.
5: Ja, han har på terroriserat mig här att jag måste vinna, så jag känner att jag har en stor press på mig alltså.
2: Perfekt. Vi lyssnar på Michael Jackson, så kör vi Google-quizen efter det. Dansken, har du listan?
6: Jag har listan.
2: Perfekt. Klockan är 7:15.
3: God morgon.

0: Mix Megapol, där du får den perfekta mixen, där vi varje morgon utsätts för.
1: Och nu, gulliga danskens
2: jausa, jausa, jausa. Vi ska testa hur bra ni tjänar svenska folket, vad de har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Om ni är duktiga, om ni kan gissa något som är på listan, så får ni poäng. Nu Jonas, du är först till att gissa denna morgon. Du har 7 poäng.
3: Och jag tror att det är många som har googlat efter fotbollsmatchen mellan Tottenham och Leeds igår i nedflyttningsstriden i Premier League. Mycket, mycket spännande. Slutade 1-1.
2: Ja, den hittar vi på plats nummer 3. Så du får 2 poäng.
3: Ja, okej, okay, tack.
2: Du har 9 poäng.
3: Tack.
2: Ja, det var fint. vi har skickat halvtidserik hem. Men vi har Pipistrello som gissar för Erik.
4: Ja, det stämmer, Lasse, det. Och jag tror att det här har kommit en ny funktion nu där man kan räkna ut och splitta notan. Så jag tror att, och det ska man då göra på det här Swish.
2: Ja. Så du gissar på Swish?
4: Ja.
2: Och den är Swish, på plats nummer 2.
3: Oj, oj, oj.
2: Vi kliver upp i listan. Du får 2 poäng, så nu har du också 9 poäng som nyhets Jonas.
4: Ja, tack.
2: Så är det Gry Forssell som har 7,5 poäng.
0: Då gissar jag på ett namn som återaktualiserades igår, och det är Katja Nyberg, SD-ledamoten, som ju har nu, man har hittat både ecstasy och då var det amfetamin, nu kanske jag tar i lite grann, men allt möjligt, alkohol och ditten och datten i blodet på henne, hon har kört bil, så hon åtalas nu för olovlig körning och allt möjligt. Klant.
2: Skalle. Det var inte bra.
0: Nej.
2: Den gissning är på plats nummer 4.
0: Nej.
2: Inte dåligt, men inte heller superbra. Du får 1 poäng. Du har nu 8,5 poäng. Karolina Witteström, du har 8,25 poäng. Och du är i ledningen just nu.
5: Jag gissar på Eurovision Song Contest ikväll, så du är igång med första semifinalen där Felicia är med och tävlar.
2: Ja... Felicia, den är Eurovision långt med på listan. 49, plats nummer 49, Karo. Wow. En halv poäng, så nu har du 8,5 poäng. Ska vi kolla på topp 3? Plats nummer 3, där hittar vi Tottenham & Leeds. Plats nummer 2, där hittar vi Swish. Och på plats nummer 1, där hittar vi hushållspapper.
3: Ja, är det sant?
0: Ja.
3: Min enda gång från igår.
0: Varför hushållspapper?
3: Det var det enda jag googlade igår. Det var för att de gjorde en... Råd och Rön tror jag det var som gjorde för Nyhetsmorgon. En undersökning om hushållspapper. Och så visade det sig att i mycket av det som använder returfiber så finns det bisfenol. Som kan hamna i mat om man använder det på livsmedel. Så man måste titta efter en tydlig symbol på paketen med ett glas och en gaffel.
5: Nej, alltså det var lite snack om det här liksom, att man ska nog inte lägga, som vissa kanske gör, bacon på hushållspapper. Precis. För då dör ju det till sig kanske de här miljögifterna då.
3: Ja.
0: Men det står ju i receptet att man ska göra.
3: Ja, precis. Och det är jättemånga som gör. Inklusive.
2: Ja, det är bra.
3: Så då, ja men det, man såg det här igår så tänkte man direkt, du måste googla, ta reda på vilket det är. Det förstår man att det är många som har googlat efter. Typiskt.
2: Och så ska jag säga att sista platsen, där hittar vi MV Hondius och Hansavirus. De sista passagerare har lämnat skipet.
0: Tack ska du ha, då har vi koll på vad som är mest och minst googlat. Carolina fortfarande i ledningen. Det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare. Vill du som lyssnar nu vara den? Det numret till oss 020 314 314, så hörs vi kanske alldeles strax.

0: Det här är Mix Megapol. Vi har massa saker planerade. Vi ska ha 10 000 kronors mixen. Vi ska prata med Olof Lund, Torbjörn Avros Skorup, som är högaktuell i Förrädarna, kommer och hänger med oss. Men först ska vi prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ivrig. God morgon. Ni säger god morgon till Madeleine. Hej, hur är det med dig?
2: God morgon. Tack, det är bara bra. Inte regnigt i Gävle.
3: Nasså.
0: Nasså du.
2: Det var som det bara bräker ner, men...
0: Oj.
2: Men det behövs ju.
0: Ja, vad säger Jonas?
3: Madeleine, då har vi hört i vädret idag att det här regnområdet det kommer dra sig bort ifrån Sverige. Och sen så får du molnigt resten av dagen istället.
2: Ah, ja. Ja, men det går bra. Det går bra det.
0: Sommaren det går bra. Ja, vad ska... Ja. Vad ska du göra idag då sen?
2: Idag är jag ledig, så det blir väl pyssla lite inne så fort, så länge det är regn i alla fall. Sen får vi se vad det blir. Det blir en promenad med vovvarna.
0: Är du alltid ledig på tisdagar eller är det någonting som är bara idag?
2: Nej, det är idag. Jag jobbar som personlig assistent, så det är lite rullande schema där. Ja.
0: Och vad har du för hundar?
2: Jag har en liten dvärgschnauzer och så har jag en basset.
3: Oj, härligt.
0: Mm. Gulligt gäng.
2: Ja, ja, vad säger de, Jonas?
3: Basset är sån här som har jätteöron, va?
2: Ja, de har lite hängöron. De är ju lite större än en drever.
3: Har du?
2: Med väldigt långa öron.
3: Ah, ja. Har du någon gång gjort som i tecknade serie att du knyter öronen under halsen på honom?
2: Nej. Aldrig.
3: Det ska man inte. Nej,
2: precis. Nej, det ska man inte. Nej, så det blir väl lite mys. Vi får se vad dagen bjuder på idag.
0: Härligt. Gud vad härligt. Vi är så glada att du inleder med oss. Att vi får hänga med dig är ju jätteglad. Du får hälsa hela Gävle. Vi är väldigt, väldigt förtjusta
2: Gävle. Det ska jag göra. Och tack snälla för superbra program. Jag lyssnar nästan varje dag.
0: Tack.
3: Ja. Tack.
0: Guller.
2: Super.
0: Tack så mycket. Hälsa hundarna så mycket. Vi kommer skicka multivitaminer Berocca hem till dig också.
2: Ja, tack snälla. Super.
0: Ha det bra. Tack för att du var på vår morgonkick. Madeleine från Gävle.
3: Ja, tack. Ha en bra dag.
0: Tack. Hej.
2: Hej.

0: Belinda Carlisle är den perfekta mixen där vi ska få kändiskoll, vi ska prata om Olof Lund, vi ska ha 10 000 kronors mixen alldeles strax. Vill du vara med och tävla om 10 000 kronor kan du ringa nu på 020 314 314. Nu är klockan 7 och vi ska få nyheterna med Jonas.
1: Ja, det börjar med uppgifter om att USA vill ha 3 nya militärbaser på Grönland. Amerikanska tjänstemän ska ha haft möten med Danmark om det. Det rapporterar BBC. USA har också sagt att de har haft möten med Grönland och Danmark. De har redan idag en militärbas på norra Grönland och har haft möten, alltså, men vill inte säga vad de mötena har handlat om. Passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget MV Hondius har landat i Nederländerna, rapporterar AFP idag. Totalt har 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset efter att ha varit på den här båten enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam. Och det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna förra året. Närmare 350 ungar registrerades. Naturhistoriska riksmuseet håller koll på det här och säger att 280 av 316 häckningar blev lyckade. Det högsta antalet sedan man började inventeringen. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger just nu ett ganska stort regnområde över östra Sverige, påverkar Östersjölandskapen. Det här kommer röra sig bort senare under dagen, men då kommer det lämna efter sig moln. Och det är molnen som dominerar vädret i landet idag enligt SMHI. Det har att göra med ett lågtryck över västra Östersjön. I Norrland så kommer det bli klart till halvklart, men även en del moln där. Och temperaturer som högst 14 plus grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
4: Ja, 12:e.
3: Och vad handlar den om då?
4: Fjällbackamord.
3: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Klockan har precis passerat 7. Det är tisdag den 12 maj. Även allmänt känd som Charlotta-dagen över hela Sverige. Alla firar, för alla heter Charlotta. Visst, Karo?
5: Ja, precis. Ja. Det är min... Idag gratulerar jag min syster och min mormor.
0: Ja, men perfekt. Jag också, hade jag på att säga.
5: Ja.
1: Det får man kanske, eller? Får vi också hälsa grattis?
5: Ja, självklart.
0: Ja, verkligen. Vi ska tävla om 10 000 kronor. Det är en introtävling. Det gäller att sätta 6 stycken intron eller ta mig för att vinna 10 000 kronor. Man ringer 020 314 314. Och sen gäller det att vara duktig på den perfekta mixen. Den vi spelar här på Mix Megapol i dygnet runt faktiskt. Vi kör direkt efter VR. God morgon.
5: God morgon.

0: lyssnar på Mix Megapol och några som gör det också har ringt in för mig med att tävla om 10 000 kronor. Det är Agneta och Linda som har i Piteå. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!
0: Hur har ni det då, tjejer?
2: Ja, men jättebra. Nervös förstås.
1: Ja, precis. Men laddade.
0: Jag förstår väl det. Är ni arbetskamrater på arbetsplatsen eller vad har ni för relation?
1: Jajamän, vi är kollegor. Så vi har stängt in oss på mitt kontor.
0: Härligt. Vad bra, vad jobbar ni någonstans?
2: Ja, vi jobbar åt kommunen med fastigheter.
0: Okej. Spännande. Så nu sitter ni där och smyger och gömmer er och hoppas på att komma ut som 10 000 kronors vinnare. Och det var bara att vi kör igång då.
2: Ja.
3: Ja, härligt. Agneta och Linda, jag hoppas att ni har hög volym på radion där på kontoret nu när ni kan stänga om er så att ni hör ordentligt. Vi ska ju spela upp 6 stycken intron för er. Så gäller det att ni säger artistens namn medan ni hör artistens låt. Så får ni 100 kronor per rätt svar. 10 lax om ni tar allihopa. Och sen kan man få 10 000 kronor också om man är väldigt grym i den här tävlingen. Men då måste jag ju veta, hur grymma är ni?
1: Grymmare än gry.
4: Ja, 10 000 kronors mixen. Är du
3: grymmare än gry? Perfekt.
0: Ska jag bli ägd av 2 stycken Piteåbor? Ja, vi får väl se. Ja. Kanske. Det hade ju varit helt otroligt. Vi har klippt ihop som sagt 6 stycken låtar och det gäller att säga artisternas namn. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer de och vi säger stort, stort lycka till. Ni har chans att vinna 10 000 kronor på Mix Megapol. Vilka artister är det ni hör här?
2: Nisse.
1: Smash Into Pieces.
2: Cyndi Lauper.
1: Sanna Nielsen.
2: Britney Spears.
1: Backstreet Boys. Molly Sandén.
0: Alltså, ni är så duktiga så det är helt vansinnigt ju. Åh, vad spännande ni gör det för oss. Vi går igenom facit. Det första ni sa högt och tydligt var Avicii. Smash Into Pieces. Cyndi Lauper. Sanna Nielsen. NSYNC. Och Molly Sandén sist men inte minst. Gullige dansken har följt det här på nära håll. Han är ju domare i livets alla frågor. Hur gick det egentligen?
5: Men jag tycker faktiskt det gick bra. Jag fick det till 5 rätt denna morgon.
3: Jättebra.
5: Och det är lika bra som Gry, för Gry hade också 5 rätt.
0: Typiskt.
3: Agneta Linda var så nära.
1: Så
0: ja, det var så himla pirrigt. Och även för jag hejar ju på er också på ett konstigt sätt. Men det var så jäkla nära att ni var så grymma. Så jag tänkte, det här tar ni ju. Men NSYNC är lurigt.
1: Ja, det var svåra.
0: Vilken, men nu är ni vakna i alla fall. Vilken adrenalinstart på morgonen. 500 kronor får ni. Ett stort, stort tack för att vi får hänga med er.
1: Ja, men tack själva. Ni är fantastiska.
3: Ni är med.
0: Puss och kram, hej hej.
3: Hej.
0: Ny chans på nya 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol.

0: Medina hör här på Mix Megapol och klockan är 12 minuter över 7. Vi kommer få kändiskoll alldeles strax, Karo.
1: Mm.
0: Vilka kommer vi skvallra om? Vet du redan nu vilka vi kommer skvallra om?
1: Vi kommer skvallra om Bonnie Tyler och sen också såklart om Felicia som tävlar ikväll i Eurovision.
0: Ja, hur går det för henne? Alltså, jag vet att du ska berätta alldeles strax i skvallret, men alltså, man... den var inte så jättehögt upp på Google-quizen och hon håller på och igår pratade vi om att hon sjönk lite grann på oddsen och att hon var lite missnöjd med det. Men hur känns det som att det går för den svenska delegationen?
1: Men det verkar som att det går bra. Alltså jag kan inte tänka mig annat än att det går bra. Jag tycker man ser, det är så härliga bilder på Felicia när hon liksom har gått på de här de olika röda mattorna och grejer som händer där. Man har ju också fått följa lite på vår Insta för redaktör Elaine lägger ju upp där. Och det är ju väldigt kul för hon är ju på plats i Wien.
0: Ja, hon är där hela veckan. Hon är där ända fram till själva finalen och bevakar ju och som du säger, uppdaterar ju på Gry och morgongängets Instagram så kan man följa med. Får man se lite bakom kulisserna. Vad tänker du på, Jonas?
2: Ja, framförallt har vi fått lära oss att Green Room ser väldigt bekvämt ut i år.
0: Ja, nej, precis. Skrev hon? Det ser ut som en hotellobby, skrev hon.
2: Ja.
1: En hotellbar, liksom.
2: Ja. Och nu när ni säger det så, då känns det lite som att det kanske inte var... Jag tog det som ett väldigt... vad härligt. Men nu känns det lite som att...
1: Jaha, nej, jag tyckte den bilden Elina har lagt upp på hur det ser ut i Green Room. Alltså, jättecool.
2: Så
1: och sen så jättecool scen också. Så hon har lagt upp bilden, om man vill säga.
0: Jag älskar hotellobbys. Det är det finaste. Det är nästan det finaste omdömet. Alltså jag tycker hotellobbys är döhärliga.
2: Ja.
0: Oftast. Alltså det finns ju gräsliga. Men alltså en härlig hotellobby är toppen. Jag såg också att Norge hade blivit stoppade för att det var någon, jag hann inte läsa exakt, det var någon detalj som var för sexy.
1: Oj. Ja. Jag hörde läst också om det.
0: Man inte hör så ofta.
1: Nej, precis.
0: Och just om normen.
1: EBU hade rasat.
0: Ja. Du måste ju ta reda på vad det var för någonting.
1: Ja,
2: det måste vi ju veta. Okay.
0: Vi ska prata om Olof Lund om en liten stund också, men nu närmast kändiskollen med Karo. Och som sagt, Torbjörn Averås skor upp högaktuell i fredarna. Nu ska vi se till att inte spoila någonting, men det blir kul att han kommer.
1: Ja, verkligen.
0: Här är Shania Twain. Klockan är 7:15. God morgon.
1: God morgon.

0: 17:07 klockan och lyssnar på Mix Megapol. Man är ju bra nyfiken på vilka kändisar det ska vara som.
1: Ja, men först så hoppas vi verkligen det blir bättre här för Bonnie Tyler. För ni vet, vi pratar ju om att hon har då efter en operation så ligger hon ju i medicinsk koma.
2: Ja.
1: Men sen så har hon då försökt väckas ur den här koman och då drabbas av hjärtstopp. Så att nu är det ju fortfarande... ja, hon är fortsatt då på intensiven och man har ju då fått igång hjärtat igen, men hon är fortsatt i koma då. Så vi hoppas verkligen att det blir bra för henne framöver. Och ikväll så är det ju då dags för Eurovision semifinal nummer 1. Felicia, hon tävlar och redaktör Elaine är ju på plats i Wien och det är ju himla kul. Man kan ju se allt som händer på vår Instagram, Gry och morgongänget. Men igår så träffade hon Felicia och Felicia har liksom stopp från att... hon ska spara på rösten, så hon ska inte prata så mycket. Så att det jag har fått reda på då via Elaine här, det är ju att Felicia säger att genrepet kändes superbra och att hon nu känner sig då trygg med de här justeringarna. Och det här tycker jag ändå är positivt, för att Felicia har ju varit lite så att hon har sagt, jag vet inte, hon har ju inte gett uttryck för att allting är toppen. Jag vet inte om det är ett PR-knep, men det har varit lite så. Så nu var det ju tryggt att höra att nu känns det ännu bättre. Och ni vet, de har ju då lite starkare laser och det är lite sådana justeringar som man har gjort i numret. Sen så hälsar då redaktör Elaine också en grej här som jag tänker vi ska ha koll på, för att det snackas ju mycket om att Finland kommer vinna allting. Men ikväll så tävlar också Grekland i semifinalen. Aha. Och de har ett riktigt härligt och roligt nummer som då kan ha en bra chans att tävla mot Finland. Men vi hejar ju givetvis mest på Felicia såklart. Sen var det ju också så att det var rubriker om att Norges bidrag var för sexigt. De ska tävla på torsdag i andra semifinalen. Och då visar det sig att Norges artista Jonas Lov, han håller på med juckande. Det är smekningar över kroppen. Det är skrevgrepp och så vidare. Och det här menar då EBU är too much. Så att han måste ändra då sitt nummer lite till semifinalen på torsdag helt enkelt. Så att så ser det ut.
0: Perfekt, tack ska du ha.
1: Ja,
0: vi ska ringa och prata med Olof Lund. Det handlar om VM-truppen, Jonas, berätta.
2: Väldigt spännande är det förstås. De kommer idag ta ut, alltså Graham Potter som är förbundskapten för landslaget ska idag presentera sin VM-trupp. Och det är många som undrar, hur många är det på listan? Vilka kommer in, vilka kommer inte in och så vidare. Vi pratar med Olof Lund här alldeles strax.
0: Perfekt, det här är Mix Megapol och klockan är 20 minuter över 7. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Alex Warren här på Mix Megapol, där vi nu säger god morgon till Olof Lund. God morgon, Olof.
1: God morgon.
0: Hej. Hur är läget med dig?
1: Jo, det är bra. Det är ju en speciell dag idag eftersom det är VM-truppen presenteras av Graham Potter vid 15:45 i eftermiddag. Så det är mycket att stå i och det är spännande om man spekulerar och vänder och vrider på namnen.
0: Ja, ah, hur känns det? Vad tänker du?
1: Ja, ah, men det är ju... Jag undrar om inte Graham Potter tar ut kanske en större trupp. Man får ju bara åka med 26 spelare till VM, men den måste ju först anmälas 1 juni fram till det. Så är väl tidigare att ta ut sin trupp. Jag tror att det speglar att men man har många skador. Dan Kulusevski vet vi inte hur det blir med målvakterna. Har ju varit både sjuka och skadad. Karl Starfelt skadad. Ah, mycket osäkerhet kring många spelare. Då tror jag då kanske han tar en större trupp. Annars brukar man i Sverige vilja bygga liksom en laganda och då tar man bara ut 26 spelare istället för att man tar ut 30 eller 32 som då ska konkurrera om de 26 platserna.
0: Mm, vad säger Jonas?
2: Olof, det var ju väldigt vad ska man säga, stor målvaktsbrist i playoffen. Har vi någon målvakt?
1: Dels är ju Kristoffer Nordfeldt kvar och det är där jag tror både Jakob Widell Zetterström som hade en virussjukdom, höll honom borta 3-3,5 månad, och Victor Johansson som opererade axeln. Bägge de är tillbaka i spel även om de inte spelat jättemycket. Det gör att jag tror att han tar kanske ut de två plus Kristoffer Nordfeldt plus kanske en till för att se är de verkligen i slag och åka till VM. Och det är just det. Ja, det finns målvakter, men det är faktiskt många frågetecken kring den svenska VM-truppen.
0: Vad säger Jonas?
2: Och tror att vad heter det? Får Elliot Stroud komma med?
1: Ja, men Elliot Stroud är väl en sån som hänger på gärdsgården, att han kan få hänga med Mjällbys kantspringare, väldigt duktig, och jag tror kanske tar man ut större trupp kanske Isak Bjerkebo som gjort det bra i Sirius i vår. Och sen är ju kanske den största frågan är ju Dan Kulusevski som ju varit borta exakt ett år. Det var ett år sedan han blev skadad mot Crystal Palace. Han kämpar för att komma tillbaka. Tar man med honom för man tror att han kan vara en inhoppare och liksom en bra påverkan på truppen. Ja, Tottenhams tränare De Serbi var ju liksom ifrågasatt om Dan Kulusevski verkligen kan åka till VM. Han har inte spelat match på ett helt år och man kan misstänka att det blir lite dragkamp mellan klubblaget Tottenham och vad Dan Kulusevski och landslaget vill. Vi får väl svar på det i eftermiddag.
0: Det är många bitar som ska falla på plats. Vad tänker du på, Karo?
3: Ja, men tror du det kommer bli några så här besvikelser? Någon som man ändå tänker så här, men den borde vara med, men så kommer inte den med?
1: Nej, det är ju klart att skulle han välja att inte ta med den Kulusevski, tror jag att han skulle bli otroligt besviken nästan när han kört rehab för att liksom komma tillbaka. Men jag tror inte det är någon som kommer uppleva att man är petad. Alltså trupperna har ju, som allt annat i livet så blir allting bara större. En gång i tiden var trupper 20 spelare, sen var det 23 och sen på pandemin utökar man till 26 och nu har det blivit 26. Så att det finns ju på något sätt möjlighet att ta med mer spelare. Så det gör att jag tror inte att vi kommer få någon sån kvällstidningsraseri, ilskan i natt efter petningen.
0: Ja, vad spännande. Du fortsätter bevaka det här. Och hur följer vi det här? Och det kommer rapporteras överallt förstås. Vilken tid är det?
1: Det börjar vi 16-tiden. 15:30 om man vill se allting. Fotbollskanalen TV4 Play finns allt. Det är TV4 och SVT som delar på VM i sommar. Och det är ju två uppvärmningsmatcher. Norge borta, de vill man ju slå. Och sen är det Grekland hemma. Där Danmark då undrar ni vem? Nej, det blev ingenting! De stannar hemma, tackarna!
0: Skadeglädje igen då.
1: En plats du trivs. De presenterar ingen trupp, det vet man ju.
0: Ja, nej, det är det ju förstås. Men det gör vi och det gör vi i eftermiddag. Tack snälla Olof för att vi fick ringa och prata med dig.
1: Tack, vi hörs.
0: Det gör vi. Olof Lund alltså på Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Mix Megapod, du får den perfekta mixen och där vi ska hänga med Torbjörn Avrås skor upp den här morgonen. God morgon, du har smugit in i studion redan. Hur är läget med dig?
1: Ja, kanon! Jag har varit vaken, jag blir så nervös när jag ska vara uppe så tidigt, som många blir ju. Ja. Att man vaknar med sån, shit, jag ska vara vaken nu. Men det var ju 2 timmar för tidigt. Så att för mig är det förmiddag nu också, kan man säga.
0: Ja. Perfekt. Du ska få hjälp och vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare vars syster använder henne som, och hennes lägenhet som ett hotell. Det är inte trevligt. Och sen så ska vi också prata om förrädarna förstås. Torbjörn är högaktuell i TV4-succén. Men klockan närmar sig 7:30 med stormsteg. Så Jonas, du får samla ihop dig själv och så får vi nyheterna om bara några sekunder då.
2: Jajamän.
3: Det här är en riktigt bra cover. Just another manic Monday. Wish it was Sunday. Och det här är originalet.

0: Och klockan är 7:30.
1: Och nyheterna 7:30 börjar med att USA vill öppna 3 nya militärbaser på Grönland. Amerikanska tjänstemän ska haft möte med Danmark om att få till det enligt BBC. De har idag en militärbas på norra Grönland och USA säger till BBC att de är med i möten men de vill inte berätta vad det handlar om. 2 flyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget MV Hondius har landat i Nederländerna i natt. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset efter utbrottet på det här fartyget enligt Världshälsoorganisationen WHO. Och till sist goda nyheter för den svenska kungsörnen som det gick rekordbra för förra året. Naturhistoriska riksmuseet håller koll på kungsörnen och säger att väder och tillgång till föda har spelat in i att 280 av 316 häckningar lyckades förra året. Det högsta antalet sedan de började räkna. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: 2-0 hemma efter mot Örgryte igår betyder att Sirius fortfarande är obesegrat i fotbollsallsvenskan för killar efter 7 omgångar i ledertabellen. 5 poäng före 2:an Hammarby. I damallsvenskan är Häcken ny serieledare efter vinst i toppmötet borta mot Malmö igår. Malmö tog ledningen, men Häcken svarade snabbt och vände sen med 2-1. Och som vi hörde Olof Lund berätta alldeles nyss så tar förbundskapten Graham Potter ut sin VM-trupp idag. Olof följer det förstås live efter 16:00 idag på eftermiddagen. Så kan man följa honom om man vill veta hur det går.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer vara molnigt idag, hälsar SMHI. Det ligger ett regnområde över Östersjön som gör att det regnar ordentligt över Östersjölandskapen i Sverige idag.

0: ännu mer ute på havet faktiskt. Men det är ju fler som är på land än på havet, vanligtvis i Sverige i alla fall. Sen kommer det här regnområdet dra sig bort, lämnar efter sig moln som alltså dominerar vädret idag. Och som allra varmast blir det 14 grader enligt SMHIs senaste prognos. Det är på västkusten. Vädret på Mix Megapol.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång, och då hade hon fått misosoppa, och så satt hon och drack den. Jag körde bil, och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite, för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag morgon och klockan är precis passerat 7:30. God morgon Nyhets Jonas.
0: God morgon Gry Forssell.
4: God morgon Karo.
5: God morgon.
4: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry Forssell.
4: Åh, god morgon Torbjörn Averås Skorup.
7: Guten morgen Sweden.
0: Guten morgen.
4: Guten morgen. Ivrig, lite pirrig, vaknade alldeles för tidigt. Vilket humör har du vaknat på? Är det lite så här födelsedagskänsla i kroppen eller vad har du?
7: Nej, men bara god och glad. Han dricker kaffe i sängen och äter fyra finger och ja, haft det gott den här morgonen.
5: Gud, har du ätit frukost i sängen?
7: Ja. Oj. Det är jättefarligt när man ligger lite liggande så med fila, så det hamnar ofta på hakan.
4: Ja. Kul. Alltså, fil för mig är så otroligt mycket sommar. Jag äter bara fil på sommaren, känns det som.
7: Ja, men det gäller att jag går i frukostcykler. Just nu är jag inne i en fil och flingar. Sen så kanske jag går över till fil och annan flinga. Sen kan jag gå över till macka någon annan vecka. Så jag tröttnar väldigt snabbt, men det måste vara lätt.
0: Tror du kanske kan hjälpa mig med en fråga som har dykt upp i mitt huvud mycket den senaste tiden. Vad är skillnaden på fil och yoghurt?
7: Ja, det är
4: kan
7: väl...
4: ni prata om det under låten? Och sen så går vi ett varv runt rummet.
0: Alla vill veta!
5: Men alla vet ju vad skillnaden är.
0: Vad vet alla?
5: Ta tid.

0: Cornelia Jacobs på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet. Jag kan inte sluta reta mig på den här dagen. För inte förra veckan när jag stannade för att gå in och handla i en vanlig mataffär. Är inne 7 minuter, går in och handlar vad jag nu ska handla. Och sen kommer ut och har fått en parkeringsböter på min bil för att jag glömt att lägga ut den där P-skivan. Oh, det är ändå gratis att stå där. Jag har en P-skiva i min bil. Jag ska bara snurra på den där lilla snurran och skriva vad klockan är. Och då är det lugnt. Men nu kostade det mig 500 kronor det här misstaget. Det är så fruktansvärt irriterande. Alltså det är en sån retlig böter så att det är helt vansinnigt. Tokig blir jag. Och jag tycker att det är så ogint. Jag tycker att man borde få stå en kvart åtminstone gratis. Jag fattar att den P-skivan är för att folk ska ställa sin bil och stå där hela dagen. Jag förstår det. Jag förstår att det är jag som gjort fel. Insur.
1: Eller?
0: Ja. Va? Vadå eller?
1: Förstår jag att det är sur. Du som har gjort fel?
0: Ja, det är klart jag fattar, men får vara sur för det.
1: Ja.
0: Karo, vad tänker du på idag?
2: Nej, men jag tänker på tidigare i morse här då vi kickstart vaknade till låten Botten Anna. Och då kom vi fram till det här att det är liksom 20 år sedan då den låten kom, i helgen var det. Och det är, alltså det jag tror det har skapat en typ nästan, alltså en identitetskris hos mig. Eller en ålderskris som aldrig har funnits. För att det betyder ju då, och det sa jag också innan, att då är det alltså 20 år sedan jag tog studenten.
3: Ja.
2: Alltså om en månad är det 20 år sedan jag tog studenten. Och 20 år, alltså det låter så fruktansvärt.
3: Ja, men det är ju, alltså på, när den låten kom, det är som att lyssna på en låt som kom 86.
2: Ja.
3: Alltså det är liksom, det är 80-talsmusik för de som lever nu. Det är, och då är det modern talking.
2: Det är 20 år sedan jag tog studenten. Alltså jag menar, jag fattar att jag inte skulle tagit studenten så nyligen eller så. Men det var att det kändes mycket.
3: Ja.
2: Det var en reality check kan man säga.
0: Bra. Mm. För varje morgon här på Mix Megapol så väljer vi en kickstartlåt som vi kickstartvaknar till för att få oss på bra humör och dra igång morgonen för oss alla. Och i morse så blev det just Botten Anna. Det var en härlig stund. Torbjörn, vad tänker du på idag?
3: Igår så var jag med om en ganska jobbig sak. Det var att jag började prata med mina vänner om... har ni sett den här dokumentären om ett ungt dokumentärfilmande par i Skottland? Och så visade det sig att det är typ hans mamma då, som har mördat alla de här som har dött i byn de senaste åren. Och det är jättehemskt. Jag tipsar alla de här dokumentärerna på Netflix. Och sen är det någon som bara... fast det där är ett Black Mirror-avsnitt. Som jag går runt. Det är tur då att jag inte tror att den brittiska premiärministern den har legat med en gris också.
4: Himla tur.
3: Som ett annat klassiskt avsnitt. Men det är riktigt farligt att titta på de här dokumentärerna som jag tycker att det är typ.
0: Det är så obehagligt Black Mirror. Gud vad det är mörkt. Vad tänker du på, Jonas? Ja, verkligen. Vad tänker du på, Jonas?
4: Jag kanaliserade Carolina Widerström häromdagen när jag åkte taxi hit till jobbet, därför att när jag kom ut på så gick det inte att öppna dörren.
0: Nej.
4: Och det har vi pratat om många gånger, att nu för tiden så finns det dolda handtag.
2: Ja, man måste hitta en knapp till och med.
4: Ja, men det här gick att se. Men det gick inte att öppna, för han hade liksom inte öppnat dörren. Och så knackade jag och sa hallå. Och så han bara, nu, testa nu. Han gick inte, testa nu. Och så gick han ut. Och så sa han, förlåt, det är min första dag med elbil. Okej.
2: Okay.
4: Lite oklart varför det var med. Och så kunde han inte heller öppna det. Och så stod vi rätt länge. Och sen så blev jag så jävla nojig. Och han hade gått ur bilen, stängt dörren. Men hade tagit med sig den här dosan. Så till slut så löste det sig. Men det var jäkligt läskigt bara.
0: Men jag tänkte att du skulle vara fast där for life.
4: Ja, tänk om jag hade... Nej, men alltså, jag kunde inte ens komma in i bilen. Tänk om jag inte hade kunnat ta mig hit.
0: Nej.
4: Nej, jag hade aldrig fått veta vad som är skillnaden med yoghurt och fil.
0: Nej, faktiskt. Vi ska hjälpa en lyssnare med ett dilemma här alldeles strax. Hon har ett syskondilemma. Det är hennes syster som gör en grej hon inte gillar alls. Vi läser hela brevet direkt efter Bruno Mars. Klockan är 20:08.

0: på Mix Megapol där vi varje morgon diskuterar dagens dilemma. Idag vid Torbjörn Averås skor upp högaktuell i förrädarna till vår hjälp. Yeah. Och det är en tjej vi kallar Disa, hon heter någonting annat då. Hon säger, hej Gry och morgongänget, jag har haft en ganska ansträngd relation med min stora syster. Vi har bara aldrig kommit överens och hon har varit ganska ointresserad av att lära känna mig. Vi bor på helt olika ändar av landet och pratar aldrig i telefon och träffas inte. Nu kände jag att hon sträckte ut en hand för hon frågade om hon kunde hälsa på mig och bo hos mig under några dagar. Jag blev jätteglad, men nu när det närmar sig vi ska planer så är det uppenbart att hon bara använder mitt boende som hotell. Hon har inte avsatt någon tid att hänga med mig alls utan bara massa planer med andra personer som bor här. Jag har lust att dra tillbaka min inbjudan om sovplats, men det känns också småsint. Hur ska jag göra, tycker ni? Ska syran få bo där eller ska hon få söka sig någon annanstans, Jonas?
1: Jag tror jag tycker att syran ska få bo där.
0: Och vad säger Karo?
2: Ja, alltså jag tycker också det, men så tycker jag också lite mer som hon ska göra.
0: Vad säger du då, Torbjörn? Tycker syran ska få bo där eller ska hon få hitta något annat?
3: Det finns ju någonting som man föds... Systerskap, man föds ju med det och syskon och så. Ja, hon ska få bo där, men fan, hon måste också säga det här. Jo, att det,
0: hur ska hon göra det då?
3: Ja, vet du vad... Ta ett big talk. Du är min syster. Jag vill kanske gärna ha en bättre relation med dig. Och jag skulle gärna vilja ha en relation där du kan komma hit och hälsa på. Men det vore jättekul om vi kunde umgås också.
0: Det är väl... Ja, Jonas gör en stressade mina. När du säger big talk så säger Jonas gör det.
1: Det är dels så tycker jag att man inte ska prata med varandra, det är bara jobbigt. Men jag tycker också lite Disa att man kanske kan ta baby steps. Så att det, är liksom, det här var väl en jättebra början, att din syster överhuvudtaget hör av sig och känner att ni liksom har en kontakt och så, och att det låter ju inte som att ni har haft liksom någon jättekonflikt som behöver lösas, utan det är mer att det liksom har drivit isär eller kanske aldrig riktigt ens har kommit in i någon relation, och någonstans så måste man ju börja. Då tycker jag att så här, låt syran komma och bo, visa att det är trevligt, att du är avslappnad, att ni har en avslappnad relation till varandra, och sen så att bara så här, du är en skön person, det är jag övertygad om, det kommer hon också märka. Och sen så kommer det här bli vanligare och mer normalt för er båda att umgås, hoppas jag.
3: Sen är det ju så otroligt jobbigt att ha någon som bor hos en. Alltså det måste jag ändå säga. Sen förstår jag att jag kommer och bo, säger hon. Men sen, nu känner hon sig inte jättesugen. Nej. Och det förstår jag. Det är ju lite jobbigt.
0: Men det är ju syrran. Karo har ju tre systrar, så hon är ju... Håll upp fyra fingrar. Hon har tre systrar, så hon är ju expert på det här. Vad säger du nu om det här?
2: Ja, men alltså det är klart att jag förstår verkligen det så här. Det hade ju känts jättetråkigt om man liksom inte... Alltså man känner sig exkluderad på något sätt. Samtidigt så är det ju faktiskt så att när man har någon som bor hos sig, då får man ju massa så här hängtid som bara inte är planerad. Utan det är ju ändå så, man äter frukost och man ses på kvällen och sådär. Så jag tror verkligen ändå att det ska inte dra tillbaka liksom inbjudan och sovplats för det här. Eller säga erbjudan och sovplats för det här är ju ändå ett steg på vägen, tänker jag.
1: Exakt.
2: Och så kommer de hänga, men det är klart att... Alltså det är klart att du måste ju få känna som du känner. Jag hade också känt så. Och kanske att du får erbjuda din syrra då så här att, hallå, jag tänkte vi kan köra en middag. Alltså att du bjuder in till någon sån grej.
3: Föregå
2: så kanske,
3: med gott exempel, ja, på något sätt.
2: Så kanske det kan bli så.
0: Och sen tror jag också, jag tror också Disa, det Karo inne på också, så här, snälltolka. För förmodligen är din syrra Disa, hon är säkert också jättenervös för det här. Nu har hon tagit det här steget och frågat om hon ska bo sin syrra. Hon är kanske jättenervös och därför just har hon gjort upp massa planer för att hon inte vill få den här... Det awkward talket som Jonas förespråkar. Alltså hon, eller nej, det var Torbjörn som förespråkar, förlåt. Alltså hon kanske bara så gör massa planer för att komma undan det. Och som du säger, Karo, det här kanske till frukost, man ses och tar en lugn och gör sig i ordning inför middag. Även om man äter på olika platser så får man den här lilla kontaktytan som sen kan utvecklas och bli någonting, eller?
2: Ja, det tror jag är bra.
3: Jag kan också tycka att den här systern borde ju, om hon hittar på massa andra saker, så tycker jag... Om då syran är på besök i en annan stad eller vad det är, då får man ju också säga, men du, vill du hänga med? Jag tycker nästan att syran som bor över borde bjuda in också till de här 100%. Sakerna då. Att, vet du vad, jag ska gå och säga för att göra det här. Häng på. Jag ska på konsert. Häng på.
0: Du får se det här positivt, Disa. Det här är ett första steg i någonting som kommer kanske bli bra framåt.
2: Det hoppas vi.
0: Lycka till med din syskonrelation och tack snälla för att du vänder dig till oss på Mix Megapol med ditt dilemma.

0: Kimberly, hör på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen när vi hänger med Torbjörn Averås Skorup. Vi ska prata om förrädarna alldeles strax. Vi ska försöka, vi ska göra det här på ett så spoilerfritt sätt det bara går.
1: Ja, verkligen.
0: Det är svårt ju, men vi kan säga så mycket som att du är förrädare och du är än så länge kvar i programmet. Så mycket
1: så
0: kan vi lämna över
1: den.
0: Ja, men vadå?
1: Men har man bara sett ett prata avsnitt efter fyra veckor, då måste man, vi måste kunna prata om det.
0: Ja, exakt.
1: Ja, på söndagar brukar jag säga, nu måste man ha sett veckans avsnitt. Så känner jag.
0: Alltså, jag älskar dina uppdateringar, din Torbjörns förrädardagbok som du gör på Instagram. Jättekul.
1: Ja, tackar.
0: Vi ska prata mer om det strax. Vi ska också lägga tre saker på fem sekunder. Det gör vi varje morgon på Mix Megapol. Vill du vara med och utmana någon i studion, så ringer du nu på 020 314 314, så vi ser vem det är som utmanas och vem, om det utgår någon snabbare jackpot eller inte. Klockan närmar sig 8. Vi ska också få nyheterna. God morgon, hörni.
2: God morgon.
3: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
4: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
5: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Mix Megapol.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMSet kostar 19 kronor.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8. Här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Och den börjar utanför Malaysias västkust där en båt kapsejsat och minst 14 människor saknas i havet. Över 20 ska man ha kunnat rädda från den här båten som ska ha kommit från Indonesien. I november var det en liknande olycka när 36 människor som ska ha varit migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. USA vill ha nya militärbaser på Grönland och ska ha haft samtal med Danmark om att öka den militära aktiviteten på Grönland, rapporterar BBC. Vita huset bekräftar att de har varit med i möten men vill inte gå in på några detaljer. Och det går bra för den svenska kungsörnen. Det är rekordbra till och med. Naturhistoriska riksmuseet håller koll på kungsörnen och säger att väder och tillgång till föda spelat in i att 280 av 316 häckningar lyckades förra året. Det högsta antalet sedan man började räkna. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett lågtryck över västra Östersjön som påverkar vädret i Sverige idag. Det gör att det är regnigt på många håll i södra delarna av landet nu på morgonen, framförallt österut. Det regnområdet kommer sedan dra sig bort och lämna efter sig ett ordentligt molnväder. Molnen dominerar vädret i det avlånga landet idag, hälsar SMHI, som också säger att det blir som varmast 13 eller 14 grader och att det blir på västkusten. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Det är jordens rotationsdag.
4: Va?
3: Alltså att vi firar att jorden roterar. Ja, att jorden inte är platt och sådana saker ändå ju. Att...
5: Just det. Snurra skulle den kunna göra även om den var platt.
3: Snurra min jord. Ja, men då skulle vi trilla av.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol där vi ska lägga tre saker på fem sekunder alldeles strax. Vill du vara med, numret 020 314 314. Torbjörn Averås Skorup i studion, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Vi på Mix Megapol har ett kassavalv som är fyllt med pengar. Pengar som man kan vinna. Nästa gång som kassavalvet öppnas är på, inte nu på fredag, men nästa fredag, den 22. Och då, för att vara med och tävla om pengarna så måste man smsa ordet vinn, skickas till 72104. Man måste ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor att smsa. Om man kan ha 19 kronor som man kan avvara, då har man chans att vinna pengarna i kassavalvet. Då måste man kunna den exakta summan som finns där i. Kan du gissa den exakta summan?
6: Oj, i kassavalvet. Nu drar jag ditt kassavalv så det är 325 000 kronor.
1: Wow.
0: Vet du vad? Jag gillar hur du tänker, men testa 512 630 kronor.
6: 512 630 kronor?
0: Mm.
6: Är det sant? Är det?
0: Yes, ja,
6: visst
0: är
6: det.
0: Är det så att man är med och tävlar om pengarna och sen så på fredagen, man har på sig fram till klockan 3 på fredagen den 22 och var med och tävla, och då har man chans att få samtal, då ringer det från dolt nummer och då gäller att man svarar på det dolda numret och det gäller att man också kan den exakta summan. Då kommer Madde Kielman som är vår vinnarambassadör och säger, checka ditt saldo. Så har kassavalvet, pengarna bytt ägare. Svårare än så är det faktiskt inte.
6: Dolt nummer, lite läskigt.
0: Alltså, och tre dagar före löning. Ganska nice att få in de pengarna då.
6: Catching!
0: Just saying. Vi lägger tre saker på fem sekunder, sen ska vi prata om förrädarna med förrädaren som är i studion.

0: Gräsula här på Mix Megapol. Det klockan är 6 minuter över 8.
1: Säg 3 saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vem är oss? Laura på telefon. Hej Laura.
2: Hej.
0: Hej, du vill vara med och tävla om snabbare jackpotten. NyhetsJonas, vad är snabbare jackpotten på just nu?
3: Du, det talar jag jättegärna om för dig att den är 1 000 kronor. 1 000 kronor är snabbare jackpotten. Vi hade ett lika igår.
0: Om du vinner så är det 1 000 kronor. Vem vill du utmana?
2: Karo.
0: Oh, spännande.
1: Omgång 1.
0: Vi sätter igång direkt då. Laura, på 5 sekunder, säg 3 saker som alltid dyker upp på att göra-listan precis före en ledig dag.
2: Städa, tvätta, måla på golven.
4: Aha. Oj.
0: Carolina Widerström, säg 3 ställen där du inte vill äta din frukost.
5: Jag vill inte äta den i under sängen, uppe på tak, inne i garderoben.
3: Oj,
4: nej.
1: Omgång 2.
0: Laura, säg 3 platser där du aldrig vill få hicka.
2: På toa, i garaget eller på landet.
4: Why though?
0: Snyggt, Laura. Karo, säg 3 saker på kroppen som sticker ut.
5: Näsan, brösten, foten.
0: Den också, ja. Vilken match vi har.
1: Omgång 3.
0: Laura, säg 3 saker man säger när man mentalt redan har tagit helg.
2: Yes, fan vad kul, jag lever.
0: Oh, bra Laura. Och Carolina Widerström, säg 3 saker som ger dig hög puls.
5: Gå upp på scen. Där skulle jag sagt.
0: Dansken är domare i livets alla frågor. Hur gick den här matchen?
6: Ja, men det gick ju absolut bäst för Laura. Hon vinner 3-2 och 1000 kronor i snabbare jackpotten.
2: Wow! Jobbat.
0: Ja. Snyggt jobbat, Laura. Ha en fin helg nu. Det var mycket helgorienterade frågor, så hoppas du får en lång helg du också här alldeles strax.
2: Ja, tack snälla.
0: Ha det så fint.
2: Ja, tack.
0: Vi har Torbjörn Averås Forum med oss i studion. Vi ska prata om fredarna imorgon. Kommer också. Vi har sett fram emot.
4: Jag ska sluta nu. Jag måste sluta.

0: Pet Shop Boys hör på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen. Klockan är 12 minuter över 8. Vi har Torbjörn Averås skor upp i studion och vi ska prata föräldrarna. Så ni som inte vill ha någonting spoilat, alltså vi ska försöka inte spoila. Men vi kan väl berätta så mycket som att Torbjörn är en förrädare och han är fortfarande med i spelet.
1: Ja, men vad fan, om man inte har tittat nu. Alltså vi måste ju kunna prata, liksom inte kunna prata om en fotbollsmatch 2 dagar efter den har hänt. Mm-hmm. Så viktigt är förrädarna.
2: Jaha.
0: Ja.
1: Alltså det senaste avsnittet var förra torsdagen. Nu måste vi kunna tala klarspråk.
2: Så länge sedan.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det är fjärde avsnittet in nu.
0: Hur kan du inte ha blivit avslöjad?
1: Hur kan jag inte ha blivit avslöjad?
0: Ja, du är så dålig förrädare så att det blir bra.
1: Jag är fruktansvärd alltså. Och jag, alltså, men det är, jag är ju, många misstänker ju mig, men det är ju att, alltså, men de går ju inte på mig lika hårt. Det är Mona som går på mig.
0: Stresströskel noll på dig.
1: Ja, nej, alltså panik sekund ett. Innan var jag trevlig och hallå. Sekund jag fick veta att jag var förrädare. Katastrof alltså.
0: Men det skulle ju kunna vara du, Torbjörn.
1: Jag
0: har ingen taktik. Pratar ni inte ihop med någonting, du och dina föräldrar? Gav de dig inga tips? Patrik borde delat med sig av tips.
1: Patrik var ju liksom sig själv redan. Han var ju redan så innan han blev förrädare, så att han hade ingen personlighetsförändring. Jag gick ju all in på minglet där i första kvarten när vi träffas liksom. När man träffas, då var jag hallå, välkomna till slottet. Oj, mingel. Det kunde jag ju såklart inte hålla i, men han kunde ju hålla i sin persona som bara är hej
0: liksom. Ja, så vad säger Jonas?
2: Ja, men jag måste ändå säga, i senaste avsnittet så tycker jag att han var ju också, visade upp nervösa tendenser.
1: Jo, det gör han. När han blir lite pressad, ja, och säger, det kanske är du, Patrik.
2: Då blev jag väldigt såhär, han rörde sig också bort hela tiden.
1: Ja.
2: Han har en sån där grej där han liksom flyttar sig undan från konversationen rent fysiskt.
1: Bara sticker fram ett huvud bakom.
2: Och tänker att det här är ingen som märker.
1: Ja, nej, lurig.
0: Nej, faktiskt väl. Karo, vad tänker du?
3: Alltså, kände du att det kändes jobbigt när du blev förrädare?
1: Ja.
3: Eller hade du hellre då varit trogen?
1: Liksom? Jag ångrar inte att jag blev förrädare. Jag självklart ville jag bli det. Men det var jättejobbigt. Och nu 4 avsnitt in. Alltså, avsnitt 3, då besökte jag psykologen ju och grät. Liksom, för att det var så jävla jobbigt. Och avsnitt 4, då skrev jag i min dagbok. Alltså, ja, det här var väl sista. Nu vill jag hem.
2: Ja. Okay.
1: Det här var fruktansvärt. Men man, hela ens liksom liv tappar mening där inne på något sätt.
2: För att du måste ljuga för folk, eller för att det liksom är så otrolig press kring
1: sån enorm press, och man måste ljuga och man kan liksom inte vara sig själv, och det finns ingen man kan ventilera med och säga hur man har det, för att personalen får inte prata med dig. Just. Och de som man spelar med får inte lista ut att du mår så dåligt. Man vill ju inte berätta att man mår dåligt, för då fattar de att han är förrädare.
0: Jag var ju med i förra säsongen, och jag var ju, när man åker dit, så jag var ju säker på att jag ville bli förrädare. Sen när jag kom dit så fick jag vara trogen, och det var jag jätteglad för, just för att man kan vara ärlig uppe. Jag tyckte verkligen att det var jätteskönt att inte vara förrädare. Jag kan inte, det måste vara, som du säger, alltså, och när man tittar på det på tv så tänker man sig, men det är bara ett spel och alla fattar väl och det är inte så noga. Men där och då, det blir ju ens vänner, och man så här, tittar någon i ögonen och ljuger rakt.
1: Ja, de tar också bort allt. De tar ju bort allting från en som är det vanliga. Så det är jättekonstigt. Det är svårt att förstå, men det enda som finns där och då är ju det. Du har inga vänner att smsa. Du vet inte vad som händer på nyheterna. Du vet ju ingenting, och det finns ingen som pratar med dig förutom de andra som också är under samma liksom manipulation av det här spelet. Det är de enda du har. Och om det är de du ljuger för, då har du ingen.
0: Och sen det här, när man sitter och äter, så får man sitta och äta med störlurar, så man får inte höra, man kan inte prata med varandra. Men det är en tom stol mellan varje person.
1: Ja, 6 stycken
0: varje bord
1: vakter.
0: Som håller ordning, så att man inte... Så att man har liksom, man har ju noll kontaktyta, och det blir ju så himla snurrigt. Och sen när man väl får ut och mingla och får möjlighet att prata, så kommer någon produktionsmedarbetare och sådär, nu ska du iväg på synk.
1: Japp,
0: och där ena vill sidan de, så vill man absolut inte, man vill inte lämna minglet för man vill höra allt, men det är också skönt att gå till synk, för där kan man prata ju, eller vad känner du?
1: Jo, absolut, skönt att gå och prata, och skönt att slippa få frågor om så här. är det du som är förrädare? Bara jätteskönt att slippa det där. Men det jag ser nu i programmet, det är ju vad folk pratar om när man inte är med, va?
2: Ja.
1: Och det är ju min största skräck, det säger jag typ i första avsnittet. Vadå, har ni pratat om mig? Jag förstår att folk gör det, men det är väldigt jobbigt nu när jag ser i klippningen, man går in i något rum och då hör man liksom någon säga, ja, det är Torbjörn.
0: Ja, det här är Mix Megapol, klockan 16. Jonas har också massa frågor. Massor. Vi har massa frågor om Freja. Kan du ge oss en liten hint om vad du vill fråga om, Jonas?
2: Ja, jag måste fråga om Arrivederci.
1: Ja.
0: Arrivederci. Vi gör det direkt efter Sandén och Miriam Bryant. Det är en perfekt. God morgon.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant är den perfekta mixen, där vi har Torbjörn Averås skor upp i studion, vars röst vi hör i Love Island och vars face och röst vi får ta del av. Förrädarna, du är ju förrädare i årets succésäsong. Hur känns det när du tittar på programmen nu när de är klippta? Och det är så mycket som inte kommer med ju.
1: Ja.
0: Och sen så är det mycket som du får se som du inte upplevde när du var i slottet ju, för man är ju inte överallt.
1: Nej, precis. Jag tycker det är alltså så här. Det ni ser på tv, det har ju hänt. Så är det ju. Ja. Och det, ibland berättar de saker i lite en annan ordning kanske, för att det ska bli lite mer spännande. Men alltså, har folk ropat och gapat så har de gjort det. Så är det. Alltså, och reaktionerna där, alltså... Ja, sen klipper de in lite konstiga reaktioner på folk ibland som kanske var för någon helt annan sak. Men det har hänt. Men det är kul. Det är jättekul att se. Jag är jätteglad hur de har klippt det.
0: Ja, vad säger Jonas?
2: Hur många gånger har ni behöver man ta om eller klippa för att någon av er har glömt att svara Rivederci? Alltså här, i det senaste avsnittet jag såg så träffar förrädarna Gago på en morgonpromenad.
1: Just det.
2: Och så får man intrycket av, och det ser verkligen också ut liksom i naturen som att så här, det här är 4:30 på morgonen.
1: Nej, men det är det.
2: Alltså,
1: ja,
2: super tur. Ja. Och då jag tänkte verkligen på det, att ändå så här, arrivederci! Alla är så glada, han så här, arrivederci! Och ni bara, arrivederci!
1: Ja,
2: men det fanns ingen glädje där egentligen.
1: Nej, men vi är ju, man har ju kaninpuls hela tiden, så man är ju vaken och väldigt på alerten, konstant, för man vet aldrig vad som ska hända. Så, och man vill ju vara på god fot med Gago.
2: Vill man det? Hur mycket liksom bestämmer han egentligen?
1: Ja, jag antar att han är mycket med bakom med producenten och sådär och bestämmer hur spelet. Jag tror han är väldigt investerad.
2: Ja,
1: alltså. Och spelet är ju heligt. Det ska man veta för hela produktionen. Spelet är heligt. De lägger sig inte i. Så att det är klart det är jättetråkigt för TV4 att man mördar liksom Jonna Lundell dag ett. Och när det är liksom alla de här kändisarna åker ut första runda bordet. För de drar massa tittare. Men de är så, vill ni göra det, gör det. Mm. Så att jag vet inte om det var svar på frågan, men man har lite respekt för Gago, för att det är han styr spelet.
2: Ja.
1: Och spelet är heligt.
2: Ja, visst. Ja. Mm.
0: Det är shit ändå att följa dig, för du är ju så himla det känns som att du har kaninpuls.
1: Mm.
0: Och det känns inte som att du har något pokerface heller.
1: Nej,
0: men
1: nej.
0: Ändå så lyckas du ju liksom hänga. Du är kvar än så länge, du hänger ju kvar. Ditt namn flyger genom rummet hela tiden. Men du hänger kvar, du är som en liten katt.
1: Jag fattar faktiskt inte riktigt hur det är. Framförallt när jag kommer in liksom avsnittet som var för torsdags. När jag kommer in och verkligen tror vi har mördade Dan Ekborg. Han har verkligen sagt precis innan vi kollade, ja, dör jag i natt, då är det Torbjörn som är förrädare. Och jag vet om det, jag hörde det. Så jag går ju in i frukosten där, så jag är körd. Allt är kört, men jag ska väl göra mitt bästa, för det finns 100 000 som vill vara med i spelet. Jag måste ändå respektera det här, nu får jag ge mitt bästa. Jag går in med, jag har massa saker att säga. Men så kommer jag in. Då sitter de, det är ju inte märkligt, de sitter till där och säger, det är Sebastian. Någon säger, nej, det är Anna. Bara, men det är jag, fattar inte, det är jag. Det är mig ni skulle gå på. Det tar mig nu då. Men så går de på andra. Nej, det är så konstigt alltså. Ja, det är så konstigt.
0: Det är så spännande.
1: Och så vet man om, då har jag 24 timmar till av den här skiten. Fan.
0: Oh, nej.
1: Skicka hem mig.
0: Det är väldigt, väldigt roligt att följa dig i din framfart i det där slottet, och vi kommer fortsätta göra det. Kom snart tillbaka, det är alltid mysigt när du kommer till studion.
1: Det är så trevligt, jag kommer gärna tillbaka till gänget.
0: Härligt, vad härligt. Vi ska ha nyhetstestet om en stund, vi ska få nyheten också. Klockan närmar sig 8:30, det här är Mix Megapol. God morgon hörni.
1: God morgon.
3: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMSa kostar 19 kronor.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
2: Det här är Mix Megapol och jag hoppas att du som lyssnar på oss och vaknar med oss får en bra start på dagen. Vi ska gå ett varv runt rummet, vi ska ha en nyhetstest också, men därför ska vi lyssna extra noga nu på nyheterna med NyhetsJonas.
3: Ja, de börjar med att USA vill ha nya militärbaser på Grönland enligt BBC. USA har en militärbas på norra Grönland och Vita huset har bekräftat att de har möten med Grönland och Danmark just nu, men de vill inte gå in på några detaljer vad det handlar om. I Storbritannien är det bråda dagar för premiärminister Keir Starmer. Fler och fler inom hans eget parti Labour vill att han avgår. Starmer har sagt att han inte kommer lämna sin post. Men nu rapporterar brittisk media att han faktiskt överväger olika alternativ och ska ha möte med ministrar. Och här i Sverige har RFSU en ny metod för att få fler unga att ha säkert sex. En sexdosa. De har en ny undersökning som visar att 7 av 10 unga vill använda kondom, men inte ens hälften gör det. Och då tänker RFSU att eftersom så många unga också snusar, så har de gjort en kondomförpackning som ser ut som en snusdosa och kallas Bang. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
3: Efter klockan 4 idag kommer förbundskapten Graham Potter att presentera sin VM-trupp. 26 stycken spelare som han vill ta med sig till Nordamerika för VM i sommar. Vi hörde Olof Lund berätta om det tidigare under morgonen. Man kan säkert följa honom i sociala medier för att se vilka det blir som tas ut i VM-truppen. Och Sirius är fortfarande obesegrade i fotbollsallsvenskan för killar efter 7 omgångar. 2-0 hemma mot Örgryte igår. Uppsala-laget leder allsvenskan med 5 poäng.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det kommer bli molnigt idag, hälsar SMHI. Under morgonen och förmiddagen så regnar det rätt rejält i de östra delarna av landet. Det här har att göra med ett lågtryck på Östersjön eller över Östersjön. Det drar sen bort men kommer lämna kvar molnen efter sig och det kommer vara molnigt nästan överallt. Som klarast ser ut att bli i Norrland just nu. Temperatur upp mot 14 grader och det är på västkusten. Vädret!

0: Mix Megapol.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. Ja. För de luktar det sex.
3: Jaha. Det luktar kött. Det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 8:30, vi ska gå ett varv i rummet. Och sen ska vi ha en nyhetstest. Och imorgon kommer Linnea Henriksson och hänger med oss.
0: Wow,
5: härligt,
0: jättehärligt.
5: Sen så är ju Tor röd. Och på fredag då kommer Thomas Stenström och hänger med oss under nästan halva morgonen här på sig. Då ska vi också få lyssna på den nya riktiga VM-låten. Wow. Alltså, det kan vi prata om när han kommer. Men jag vet inte, jag är inte så säker på vad jag känner för alla de här egna VM-låtarna, alternativa VM-låtar.
6: Mm. Men han har ju den officiella.
5: Jag vet. Därför är jag nyfiken på vad han som gör den officiella tycker om de här inofficiella.
6: Ja, ja, ja.
5: Jag tycker bara att det ska vara en.
6: Ja. Håller du med?
1: Så konservativ.
5: Jag vet. Vi vill se vad han tycker. Om han vågar säga vad han tycker på fredag när han kommer hänga med oss.
0: Det tror jag.
5: Ja, vi provar. Här är Agnes i den perfekta mixen. Klockan är 5 minuter över 8:30. God morgon.
6: God morgon.

0: Agnes i den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi varje morgon vaknar med morgonens första lyssnare. Vi pratar under morgonarna. Allt. Men det är bara en kan vara den allra först. Och i morgon... Gud, vem var det i morgon?
1: Vi pratade med Adelene i Gävle som skulle ut med hundarna bland annat. Hon hade en basset med härliga öron.
0: Ja, och en dvärgschnauzer. Hon skulle gå ut med hundarna. Hon var ledig idag som du säger. Och morgonens första lyssnare får ju multivitaminer Berocca hemskicka till sig som ett tack för att man liksom delar med sig av sin... det var en morgonkick. Mm. Det är mysigt tycker jag. Vi ska ha nyhets med stund, men vi går ett varv. Vad tänker du på nyhets, Jonas?
1: Du, jag tänker på en sak som jag upptäckte på senaste tiden, att folk har slutat att vinka tillbaka.
0: Mm.
1: Jag är en vinkare, jag gillar att vinka. Om jag ser en båt till exempel, då vinkar man. Och då tänker jag så här, varför vinkar man inte tillbaka? Igår så såg jag en sån här, ni vet, sightseeingbuss som åker runt, en sån open top.
0: Mm. Mm.
1: Och då var det, på busshållplatsen där jag stod, så var det också en barn, vad heter det, en barnskara, en skolklass.
0: Ja.
1: Eller förskola kanske. Ja, det är samma. Och då vinkade de till de som satt på övervåningen på bussen. Ingen vinkade tillbaka.
0: Va?
1: Och när jag var med min brorunge för ett tag sedan så tyckte jag så här, vi ska köra vidare vinkleken. Vi var på en perrong i tunnelbanan och sen så sa jag så här, vi vinkar till dem på andra perrongen och den som vinkar först där borta, den vinner. Så började vi vinka till folk. Ingen vinkade tillbaka.
0: Nej, men... alltså, man blir... Är det för att alla kollar sina telefoner då? Eller? Jag vinkar tillbaka till höger och vänster tycker jag.
1: Men... samma här, om någon vinkar till mig, då vinkar jag tillbaka. Och jag
0: upplevde, alltså, det gör man ju.
1: Folk såg oss, det är alltså ett barn.
2: Ja, för det, jag menar, är det ett barn... inblandat, då vinkar man ju 100%.
1: Ja, alltså jag kan acceptera att alla kanske inte vinkar tillbaka till när den här idioten som pratar
0: så.
1: Nu vinkar. Står en vuxen man och bara vinkar. Men när man, när
0: jag blev
1: vinkar,
0: lite rörd.
1: Då vinkar man tillbaka.
0: Jag blev lite rörd häromdagen när jag satt i bilen och så blev omkörd av ett gäng motorcyklar som körde om mig, så de låg framför mig och så kommer motorcyklar i andra änden och då eller åt andra hållet, andra filen, och då, du vet, håller de ner handen lite slätt i den här slöa MC-vinkeln. De bara vinkar så här i lårhöjd och bara hej hej. De andra hej hej och så vinkar de till varandra. Jag tycker det är gulligt, ja, att är de håller ihop. Det är fint. Vad tänker du på, Karo?
2: Ja, men jag tänker på att jag är alltså helt besatt av ett program som heter Alone, som man kan se på SVT. Och då är det alltså olika deltagare som då ska klara sig helt ensamma i vildmarken. Alltså det är så här i norra Kanada. Och så har de så här begränsade resurser, de är helt själva. Och de ska också filma sig själva. Alltså det är inget kamerateam som är där eller så, utan de har en liten kamera och sen en stor kamera som liksom står på ett stativ. Och så ska de vara, den som klarar sig 100 dagar vinner. Alltså 100 dagar ute i vildmarken, det är helt otroligt. Och ni vet, de måste ju jaga.
1: Oh, wow.
2: Och de gör, alltså, för de måste ju skaffa mat varje dag, hela tiden. Och jag vet inte vad det här säger, men alltså det är som att det här, jag vill se alla säsonger av Alone. Alltså det finns Australien,
0: Danmark.
2: Ja, men nu har jag kollat på den amerikanska. Jag kan verkligen rekommendera det här.
1: Okej, okay, gud vad spännande.
0: Gud, det kanske måste titta på. Ja. Bra tv-tips, tack ska du ha. Vi har nyhetstestet här direkt efter YouTube. Klockan är 20:09 och lyssnar på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: YouTube på Mix Megapol, där vi nu ska ha nyhetstestet. Halvtids-Erik är hemma och tar hand om familjegrejer. Så Pippistrello ska tävla för Team West. Jag hoppas vi har med oss Pippi, va?
1: Ja, det är klart. Absolut, jag är med.
0: Ja. Perfekt. Och alla är inloggade och klara. Då kör vi!
2: Nu har det blivit dags.

0: egentligen smartast i studion?
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en pluspoäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och varje fel svar ger en minuspoäng som man också får bära med sig i sin skam. De som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
2: God morgon.
1: Carolina Widerström, god morgon.
3: God morgon.
1: Och som sagt, West is Bests helt egna Pippi Strello, god morgon.
4: God morgon, Jonas.
1: Överdomare i den här tävlingen är Gullige Dansken förstås. God morgon, Gullige Dansken.
5: God morgon, herr Nyhets Jonas.
1: Vi drar igång här tycker jag med fråga nummer ett. Är ni redo för den?
2: Ja. Mm. Ja, jag är pirrig nu.
1: Den handlar om en storm som jag berättade om alldeles nyss kring Storbritanniens premiärminister. Att många i hans eget parti tycker att han borde avgå, bland annat på grund av deras stora bakslag i lokalvalen. Vad heter Storbritanniens premiärminister? Gry Forssell trycker in sig och svarar...
2: Keir Starmer.
1: Keir Starmer heter han mycket riktigt. Fråga nummer två, den handlar också om nyhetssändningen som vi hade alldeles nyss där jag berättade att RFSU har en ny metod för att få fler unga att ha säkert sex. Det är en kondomlåda som ser ut som en snusdosa och heter vadå? Oh, alla trycker in sig. West is best och snabbast. Pippi, vad säger du?
4: Bang!
1: Jajamän, bang heter den. Och fråga nummer tre handlar om en nyhet som vi hade tidigare i morse som handlar om kungsörnar, där jag berättade att det går rekordbra för kungsörnar och att det var väldigt många lyckade häckningar för kungsörnen förra året. Och det får vi veta tack vare de som inventerar kungsörnarnas häckningar. Vilka sa jag att det var? Gry Forssell kommer ihåg, eller?
2: Du sa Naturhistoriska riksmuseet.
1: Det gjorde jag. Är det också det du svarar?
2: Aha.
1: Korrekt! Naturhistoriska riksmuseet är det som sköter i bra Great. Kungsön.
2: Oh.
1: Väl härmat.
2: Segervrål. Ja, tack ska du ha. Jag tycker att det är roligt det där med Bang, att den heter Bang. Det måste ju vara efter journalisten Bang. Det fanns ju en tidning som heter Bang. Det är en journalistisk...
1: inte en chans att det har med det att göra. Det
2: är ju... Tror du inte?
1: Nej, det är att de ska banga.
2: Tror du?
1: Ja, tror du att svenska tonåringar kommer använda kondom?
2: Nej, inte svenska tonåringar, men RFSU. För jag fick för mig först att tidningen Bang var RFSU, men jag var tvungen att kolla upp det. Och det var det ju då inte. Det var inte de som låg bakom tidningen Bang. Men den låg ju ner för 6 år sedan eller vad det är. Ja. Men det måste ha varit mer. Men...
1: Och en otrolig publikation. Fick... Historiskt viktig i Sverige förstås. Men svenska tonåringar...
2: Nej, de skiter väl i, men jag fick fram att... Jo. Ja. Tack ska du ha i alla fall.
1: Ja. Tack själv för att du aldrig bangar på lite folkbildning.
2: I'm going out to the bank.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan närmar sig 9. Vi hänger med en hel timme till. Men kom ihåg, det är ju vår i luften. Och Mix Megapol vår ger ju dig som lyssnar möjlighet att vinna härliga grejer. Vi har samarbete med Astrid Lindgrens Värld och Stena Line och Lyckoplatsen. Så se till att ha radion inställd på den här frekvensen hela dagen. Så kanske du får liksom en hjälp med att få igång våren och drömmen och planerna inför sommaren.
1: Mm.
0: Ja. Härligt, eller hur?
1: Verkligen.

0: Perfekta mixen och vi hänger med er fram till 10 precis som vanligt. Vi ska få nyheter strax, så häng kvar Jonas, du gör det redo, visst?
1: Okej då.
0: God morgon.
1: God morgon. Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 9, det är tisdag morgon. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och de kommer till stor del handla om en pressträff med regeringen och Folkhälsomyndigheten nu på morgonen om utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Tre människor ombord på det fartyget har ju omkommit och minst 7 har bekräftats smittade med hantavirus. De flesta har nu kunnat lämna fartyget och åkat hem till sina respektive hemländer. Socialminister Jakob Forssmed säger samma som WHO, att det här är inte starten på en ny pandemi eftersom det är låg smittsamhet. Den svensk som varit på MV Hondius har inte visat upp några symptom men ska ändå vara isolerad i 6 veckor. Och så går det bra för den svenska kungsörnen. Rekordbra gick det förra året faktiskt. Det Naturhistoriska riksmuseet håller koll på kungsörnen och inventerar den. De säger att väder och tillgång till föda har spelat in i att 280 av 316 häckningar lyckades förra året. Högsta antalet sedan de började räkna. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett ganska rejält lågtryck över Östersjön och det påverkar vädret i Sverige idag. Det kommer betyda dels då att det är regnigt österut nu på morgonen och förmiddagen. Sen kommer det här regnområdet att röra sig österut och dra bort från landet men lämna kvar mycket moln. SMHI hälsar att det är molnen som dominerar i hela landet idag. Mycket molnigt eller lite molnigt, men molnigt kommer det vara överallt. Temperaturer någonstans mellan 5 och 15 plusgrader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak.

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon.
1: Vi har ju ett alldeles eget studentbidrag som jag tänkte vi kunde berätta lite mer om alldeles strax. Om det är någon som lyssnar nu som har missat vad det är för någonting, så kan vi förklara vad det är och hur du kan vinna det.
3: Ja.
1: Det är ganska välkommet studentbidrag i många fall, tror jag. Men först Ronan Keating.

0: Felicia på Mix Megapol, vars framfart i Wien man kan följa på ett Instagramkonto, Gry och Morgongänget. För vår redaktör älskar Eurovision, så hon är på plats och följer varje steg Felicia och den svenska delegationen tar. Vi här hemma, vi ska imorgon dela ut Mix Megapols studentbidrag. Det här gör vi ju, vi har några stycken någon gång i veckan som vi gör det. Berätta Jonas, vad är det för något?
1: Studentbidraget är 5000 kronor som man kan få som hjälp från oss på Mix Megapol för att betala till exempel kläder som ju kostar väldigt mycket under studenttiderna, eller när någon fest, eller om man vill hyra in en trollkarl eller vad det kan vara till studentmottagningen. Och då går man in på vår hemsida mixmegapol.se och anmäler sig själv där, eller en student som man tycker förtjänar Mix Megapols studentbidrag.
0: Tidigt i morse så kickstartvaknade vi till Botten Anna, för den fyller 20 år. Den släpptes den 9 maj för 20 år sedan. Och då fick Karo såna, en livskris. Hon insåg att det är 20 år sedan. Och hon tog studenten.
2: Ja.
0: Vad minns du starkast från studenten förutom Botten Anna?
2: Jag minns att jag hade sån himla härlig klass. Alltså, jag älskade min klass i gymnasiet. Det var så himla skönt liksom, att vara med dem istället för högstadiet, kommer jag ihåg. Och då kom jag ihåg att det var så himla tråkigt att vi skulle skiljas åt, men att vi också hade så kul. Så att det är typ bara med glädje. Allt är bara glädje för mig.
0: Ja, vad härligt. Vad tror du, Jonas?
1: Ja, alltså jag kommer också ihåg att det var väldigt kul att hänga med sin klass och gå ut och sådär. Jag var ju förstås lite anti alla traditioner och sådär, liksom. Obstinat person. Men jag undrar om ni skulle ha en reunion nu, Carolina. Tror du att 5000 spänn skulle räcka för att boka Basshunter till den?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej.
1: Ja, det tror jag.
2: Han är större än vad du tror,
0: Jonas. Pippi, vad minns du av din student?
3: Ja, det var ju en kamrat, Anders Rydholm, heter han. Vi kamperade ihop och vi var ju snickare då när vi gick ur. Och våra morsor var de enda som stod utanför skolan. Jag kommer ihåg, mamma hade köpt och knutit ihop massa sådana här plastgrejer och hängde runt halsen med plastverktyg. Så vi var de enda som firade. De andra föräldrarna var inte det. Men våra mammor stod där troget och var så glada över deras hantverkarpojkar som kom ut i skolan.
0: Ja, vad gulligt. Som sagt, 5000 kronor som ett bidrag till studenten som kan vara så himla kostsam. Tävla om det på vår hemsida mixmegapol.se. Så imorgon vid 7:15 så ringer vi en glad vinnare. Det är som är fram emot.
1: Ja.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen och med glada nyheter strax som handlar om vad då?
1: Om frisör Eleve som gör något väldigt fint.
0: Och då får vi höra.
1: Ja.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen för en tisdag morgon. Det här är musik, gott sällskap redan från klockan 6 varje morgon och sen så glada nyheter med Carolina.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men nu ska ni få glada nyheter från Eskilstuna, för där finns det ett gymnasium som heter Gilska gymnasiet. Och de har då frisörprogrammet där, så att varje termin så får alltså de här eleverna komma till något som kallas för härberget och klippa de personer som vill och som besöker härberget som då drivs av Stadsmissionen. Och det här verkar vara ett så himla lyckat samarbete liksom, att eleverna får då möta kunder liksom i verkliga livet, och de som blir klippta är ju också jättetacksamma för att de får möjlighet att få sitt hår fixat. Så att det här tycker jag är så glada nyheter, och det är också kul att det är så liksom schemalagt att två gånger per termin då gör man detta, och det liksom bara pågår. Så det var mina glada nyheter idag, och du som lyssnar, du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, och så kan du vinna ett presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Härligt initiativ och härligt med glada nyheter också. Som sagt, mejla dina glada nyheter till oss på studion@mixmegapol.se. Här är Frans i den perfekta mixen. God morgon!
2: God morgon!

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Imorgon får vi sällskap av Linnea Henriksson. Hon kommer vid 7:30. Trevligt ju.
1: Ja, 100%. Jättekul.
0: Och redan vid 6:15 så ska vi dela ut, vi ska tävla ut Mix Megapol studentbidrag på 5000 kronor. Vi fortsätter alldeles strax med den perfekta mixen. God morgon!
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Tisdag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Klockan närmar sig 10 och då tar ju Erik Wedberg över studion och håller sällskap under hela dagen. Hej Erik, vad har du, kommer du med idag då?
1: Ja, god morgon. Jag kommer med Naxberg.
2: Nej!
1: Från helvetet håller jag på att säga. Jag vet inte, jag har haft det i 2 veckor nu, någonting sånt. Och sen är jag ju så här, ni vet, en typisk man när det gäller att söka vård. Det vill säga, jag söker inte vård. Men nu så gick jag in och tänkte, jag kollar. Finns det några lediga tider hos en fysioterapeut? Det finns det. I juni. Så att vi får se hur det här går nu med alltihopa.
0: Men du vet, alla har ju en guy. Du måste träffa min guy. Jag har en jättebra guy. Jag har en jättebra naprapat som du borde gå till.
1: Ja, men det har jag. Jag har ju en naprapat jag med. Så jag funderar på om jag ska. Jag tror jag ringer honom liksom och så får jag kika. Det går nog att lösa det här. Det är inget problem.
0: Vad säger Jonas?
2: Är det inte med nackskottet sådär att det löser sig om man bara slutar gnälla?
1: Nackskott?
0: Nackskott!
2: Det var inte rätt ord.
1: Det var inte rätt ord, nej.
2: Är det inte med Naxberg? Så att...
1: Ja, det är det som är på. Jag har fått ett skott i nacken.
2: Nackskott kanske är lösningen här.
1: Det kanske är det. Ja, då tror jag slipper smärtan åtminstone. Det kan stämma.
0: Det är härligt att höra att du är på bra humör i alla fall. Ha en mysig dag här nu med bara. Ta hand om våra lyssnare, lova.
1: Ja, det blir inga nackskott, det blir det inte, jag lovar.
0: Det här är Mix Megapol och du får hänga med Erik Wedberg hela dagen precis som vanligt. Han lovar att ge dig bra musik också. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Ja, hej och välkommen du som lyssnar. Det är Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag som tar över efter Gry och morgongänget nu när klockan är 10.
1: Här är senaste nytt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten säger att man gör samma bedömning som WHO, att utbrottet av hantavirus inte är starten på en ny pandemi. 14 personer saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust och enligt lokala myndigheter har 23 personer räddats. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fortsätter att växa och flera inom hans parti kräver att han avgår, men Starmer sa igår att han inte kommer att lämna sin post. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Tack för det, Patrik. Vi ska kolla till vädret. Idag blir det molnigt i hela landet. I norra halvan så skiner solen dock igenom en hel del. Men vid kusten så kan det komma en del regn och det blir mellan 4 och 11 grader där i norr. I södra halvan några grader varmare, 7 till 12 grader. Men moln täcker himlen där och i främst de östra delarna så får man räkna med regn eller skurar under dagen. Senare till kvällen så blir det uppehållsväder i hela landet som det ser ut. Och det är som sagt Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit ska jag säga. I den perfekta mixen blir det snart klassisk rocklåt från Def Leppard, före det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Evertia Mix Megapol, 512 630 kronor. Där har du nya vinstsumman i kassavalvet och det är nästa fredag vi tävlar ut dem. Du smsar vinn till 72104 för att chans att vinna pengarna. Det är så du anmäler dig och det kostar 19 kronor. Minst 18 år måste du vara och så memorerar du vinstsumman då. 512 630 kronor. Skriv upp det någonstans så minns du det till nästa fredag när vi tävlar ut dem här på Mix Megapol.

här är Mix Megapol du lyssnar på. Erik här. Mondo Duplantis, Armand, han är ju långt ifrån den första artisten som släpper musik i Sverige. Har ju till exempel Mats Wilander och Pernilla Wahlgren, eller jag får säga Wiberg, gjort det tidigare. Och nu är det ännu en idrottsman som ger sig in i artisteriet. Gamla fotbollsspelaren Lotta Schelin läser jag. Hon är med i en musikal. Så länge bollen rullar heter den, och det är en låt från den som nu släpps. I segrar vi minns heter låten, och det är ju väl tajmat med en fotbollslåt när det startar VM på gång för herrarna i och för sig, men ändå va. Armand Duplantis, Mondos låt ska vi lyssna på nu i den perfekta mixen. Här är Feeling Myself.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Vi blandar musiken i den perfekta mixen på jobbet här, som vi kallar musikblandningen. Bara idag och imorgon kvar förresten, innan det är dags för en dagsrespit ifrån arbete. Gött det. Både gamla och nya låtar från olika genrer spelar vi. Metallica till exempel, en av deras största låtar, får du höra strax där. Men också Medina och David Guetta.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Darin som gick i mål med sin akustiska turné här om veckan. Vad som väntar nu är väl kanske ledigt då, gissar jag. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Tack för att du lyssnar på oss.

Ett studentbidrag på 5 000 kronor. Skulle du vilja vinna det? Det kan göra det hos Gry och morgongänget i morgon bitti. Läs mer om det på mixmegapol.se. Också där du kan tävla om du vill vinna 1 000 kronor av Maddo och Robin. Berätta om din lyckoplats så kan det ske. Och på tal om 1 000 kronor, vi kör på den här veckan också med Vägen till semestern. Tävlingen där du kan vinna ett presentkort på 1 000 kronor som starten på din semester ute i Europa. Det är strax före klockan 1 vi kör den tävlingen.

Kaskada på Mix Megapol. Hon var ju i Sverige nyligen. Spelade i Karlstad och Göteborg, tror jag det var där. Ska Madonna komma till Sverige igen? Ja, först får hon ju i så fall annonsera en turné överhuvudtaget, och det har inte skett än i alla fall, men hoppas att det kommer ske. En av hennes klassiker spelar jag när den perfekta mixen på jobbet fortsätter, och blandar den med Smash Into Pieces och Bob Marley. Det blir bra blandning där.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, klockan är 11.
1: Och en nyaste uppdatering, Danske Bank sänker boräntan för bolån med 3 månaders löptid. Den går ner 0,05 procentenheter. Om du har ett lån på 1 miljon så blir det då 42 kronor billigare i månaden. En stor läcka som hotat svenska universitet har stoppats. Företaget bakom plattformen Canvas har gjort en överenskommelse med en hackergrupp och läckan ska nu vara stoppad. Och Eurovision, där har Sveriges odds sjunkit från en 7:e till en 10:e plats. Ikväll tävlar Felicia för Sverige i tävlingens första semifinal i Wien. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret. Idag blir det molnigt i hela landet. I norra halvan så skiner solen och igenom en del ska jag säga. Men kusten kan få lite regn där och det blir mellan 4 och 11 grader. I södra halvan något varmare, 7-12 grader, men moln täcker himlen där och i främst de östra delarna får man räkna med regn eller skurar under dagen då. Senare till kvällen så ser det ut att bli uppehållsväder i hela landet. Du lyssnar på Mix Megapol, här fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet. Nya och gamla låtar blandat, Smash Into Pieces senaste mellolåt får du höra direkt efter Madonna.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen här. Gry och morgongänget hade Torbjörn Averås Skorup på besök i morse. Det var roligt. Och NyhetsJonas, han etablerade något av en sanning, kan man säga.
1: Folk har slutat att vinka tillbaka. Jag är en vinkare, jag gillar att vinka. Om jag ser en båt till exempel, då vinkar man. Och då tänker jag så här, varför vinkar man inte tillbaka? Igår så såg jag en sån här, ni vet, sightseeingbuss som åker runt, en sån open top. Och då var det, på busshållplatsen där jag stod, så var det också en skolklass. Eller förskola kanske. Och då vinkade de till de som satt på övervåningen på bussen. Ingen vinkade tillbaka.
2: Va?
1: Alltså jag kan acceptera att alla kanske inte vinkar tillbaka till den här idioten.
2: Det kan vara
1: så. Nu, vinkar. De är en vuxen man och bara vinkar. Men när ett barn vinkar, lite rör. Då vinkar man.
0: När ett barn vinkar, då vinkar man tillbaka. Där har du sanningen han etablerade. Imorgon så kommer fantastiska Faro och hälsa på. Han brukar vara på fredagar. Imorgon är det ju något av en fredag i och med att det är ledigt på torsdag där då. Så från 8:30 hör du Faro och resten av gänget från klockan 6 här på Mix Megapol.

512 630 kronor. Där har du nya vinstsumman i kassavalvet och det är på fredag nästa vecka vi tävlar ut om. Det är klämda av för många nu på fredags. Vi kör nästa vecka istället. Men du kan anmäla dig redan nu. Det är bara att ta mobilen och öppna sms-appen och så skriver du vinn och skicka till 72104. 19 kronor kostar anmälan. 18 år måste du vara minst. Och så memorerar du vinstsumman som jag brukar säga. 512 630 kronor ligger det i kassavalvet på Mix Megapol.

0: Miss Li tog rygg på Lars Winnerbäck i den här låten från 2007. Mix Megapol hör han på. Och på tal om att ta rygg, Gräsla hakar på både The Ark och Magnus Uggla i sommar när de kör turné. Men han kör också sin egna turné där. Gräslas mellolåt spelar jag när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Och den blandas med en fin Chicago-låt och nya Fever Dream från Alex Warren.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.

Begreppet APT, kort för apartment. Och det är tydligen ett sydkoreanskt drinking game. Få youtubare om du vill få reda på mer. Du hör låten i den perfekta mixen på jobbet här på Mix Megapol. Det är snart blir ny musik från Alex Warren.

Fever Dream heter Alex Warrens nya låt och du hör den på Mix Megapol. Erik här. Känner du igen intro till tv-serien? Vi som var med på 90-talet gör ju det. Jajamän, det är Baywatch. Och nu ska en ny generation få uppleva den här klassiken fast i ny tappning. I januari nästa år släpps nya Baywatch, läste jag. Inspelningarna pågår för fullt på LA:s stränder i detta nu. Steven, eller Stephen Armanell, tror jag, spelar rollen som Hobie Buchanan, alltså Mitch son, som ni kanske minns från originalserien där. Sen var det massa andra namn i den här nya serien som jag inte känner igen. Men jag är rätt säker på att de ser bra ut i badshorts, baddräkt eller bikini i alla fall. Det står ingenting om huruvida David Hasselhoff kommer vara med, om Mitch är med liksom, så troligen inte. Synd i så fall. En liten cameo han har väl kunnat få åtminstone. Januari 2027 är det premiär.

Från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megafon.

0: tal om Baywatch där nyss, även den här låten var ju en tv-serielåt från början. Inte för jag minns serien Sparvöga, men den finns på öppet arkiv för den som vill se, såg jag. En timme till tävling, vägen till semestern. Där kan du vinna 1 000 kronor som starten på din semester ut i Europa. Och nu efter 12, då får du höra mer blandad musik. Till exempel från ett gäng som, ja, det finns en dokumentärserie om då, på serietemat. På Netflix, Take That ska jag spela. Kommer ju tidigare år där. Vi också låta från Agnes och Network.
1: Det är alltså snabbt mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagagelucka.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: det tar slut. Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 12.
1: Och så en nyhetsuppdatering. Danske Bank sänker boräntan. Det här gäller bolån som har 3 månaders löptid som går ner med 0,05 procentenheter. Om du har ett lån på 1 miljon, då blir det alltså... anmäler ICA till Arbetsdomstolen för att ungdomar som är anställda på ICAs lager inte fått det lönepåslag som var avtalat. Och det här berör hundratals 18- och 19-åringar. Och Eurovision, där har Sveriges odds sjunkit från en 7:e till en 10:e plats. Ikväll tävlar Felicia för Sverige i tävlingens första semifinal i Wien.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir molnigt väder i hela landet idag. I norra halvan så skiner också solen igenom molnen en hel del. Men ut med kusten där så blir det en del regn. Och någonstans mellan 4 och 11 grader i norra halvan. I södra halvan, några grader varmare, 7 till 12 grader. Men moln täcker himlen. Och främst i de östra delarna så får man räkna med regn eller skurar under dagen då. Senare till kvällen ser det ut att bli uppehållsväder i hela landet. Här på Mix Megapol får du snart höra glada nyheter med Carolina Widerström som dammsugt nätet och dagstidningarna efter någon nyhet som piggar upp liksom. I den perfekta mixen, både Man at Work och Agnes på gång efter Miss Li.

0: Två minuter över 12 och du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. Alltid vid den här tiden, varje dag, så kommer Carolina Widerström hit och berättar om en nyhet som piggar upp och gör en glad.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
2: Ja, men nu blir det glada nyheter från Eskilstuna.
0: Ja, okay.
2: Och Grillska gymnasiet där, för där finns det frisörprogrammet. Mm-hmm. Och då har man liksom en sånt himla bra och fint samarbete då, att två gånger per termin så kommer då alltså frisöreleverna från gymnasiet då till något som kallas för härberget i Eskilstuna.
0: Okay.
2: Och härberget, det drivs av Stadsmissionen. Många som är hemlösa,
0: ja, jag förstår,
2: och andra utsatta personer besöker då härberget. Och där blir de klippta då, om de vill, mm, liksom få den möjligheten. Och eleverna får ju då också möjlighet att faktiskt klippa riktiga kunder liksom.
0: Ja, ja.
2: Så att det här verkar vara en jättebra samarbete och väldigt uppskattat då från båda håll. Alltså eleverna själva säger att alla är så trevliga och det är så kul att få hjälpa till och få klippa. Mm. Och de som blir klippta tycker ju det känns jättebra liksom, att få håret fixat. Och vem gör inte det, tänker jag.
0: Jag ska till frisören imorgon.
2: Jag ska det. Ja, men du ser, Erik. Nej, men så att det här tyckte jag var en väldigt glad nyhet och en win-win på många sätt.
0: Sannoliken. Kul. Dagens glada nyhet på Mix Megapol var det. Maila in din glada nyhet, du som lyssnar, till studion@mixmegapol.se, så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det blir väl bra det. Vad händer imorgon hos Grymorgon-gänget?
2: Ja, men vi får fin besök av ingen mindre än Linnea Henriksson.
0: Ja, alltid kul när hon hälsar på, tycker jag.
2: Älskar Linnea.
0: Halv åtta, från halv åtta hör man Linnea i radion. Grymorgon-gänget i vanlig ordning mellan 6 och 10, och det är bara här på Mix Megapol.

lyssnare på semifinal för Felicia ikväll då, nu när Eurovision Song Contest drar igång med semifinal nummer 1. 15 länder gör upp om 10 finalplatser. Vi, eller Felicia då, är start nummer 2 i ordning. Och eftersom det startar klockan 9 sändningen så sent och många har skola och jobb imorgon, så är det ju bra att hon är tidig. Då kanske man hinner se henne i alla fall innan det är dags att lägga sig. Sen får vi ändå inte rösta på henne, men ja, mer laser i numret ska det tydligen vara nu. Men det är mest det som ändrats sen Mello, vad jag förstår. Heja, heja säger vi.

0: Mixmegapol, en halvtimme till tävling. Strax före ett kan du ringa in Vägen till semestern. Ett presentkort på 1 000 kronor som startar på din resa ut i Europa. Det är vad som du kan vinna då, va? Sista veckan vi kör detta. Och i den perfekta mixen spelar jag tjejen som jag nämnde nyss här då, som tävlar för Sverige i Eurovision semin ikväll. Felicias My System är på gång. Det är även Cutting Crew och Alice Cooper.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Ny sömma i kassavalvet. 512 630 kronor ligger det där inne nu. Och nästa fredag tävlar vi ut dem här på Mix Megapol. Om du smsar vinn till 72104 behöver du inte göra mer sen. För då är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor det där smset. Du måste vara minst 18 år för att vara med i tävlingen. På fredag nästa vecka ringer vinnarambassadören någon. Kanske du. Och då kan du alltså vinna 512 630 kronor.

nya låtar och gamla låtar i ny tappning vad anbelangar får plats i den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi blandar ju musiken här, va. Både gamla och nya idoler får plats också, från Chris Clefford till Kimberly.

0: Sverige aktuell Alice Cooper på Mix Megapol. En och en halv månad ungefär tills han spelar i Dalhalla Rättvik där. Vill du vinna ett presentkort som start på din resa ut i Europa? 1 000 kronor är det värt, och ska du ringa mig nu?
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: Ja, ett presentkort på 1 000 kronor hos Stena Line står på spel. Ring in på 020 314 314 om du vill vara med och tävla. Då åker vi på en liten resa tillsammans, och längs den här rutten får du 3 frågor. Svarar du rätt på alla 3 vinner du presentkortet. Ring 020 314 314 om du vill vara med.
2: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
3: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
4: Ja, det här.
2: Jag hatar alla som gör det. Det
3: är varför?
2: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit och tack för att du väljer oss. Klockan är 1.
1: Här är senaste nytt. I Västerås har en person hittat död i ett trapphus. En person är frihetsberövad. Handels anmäler ICA till arbetsdomstolen för att ungdomar som är anställda på ICAs lager inte fått det lönepåslag som var avtalat. Och det här berör hundratals 18- och 19-åringar. Och så till det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det visar sig att systemet aldrig testades i riktig vårdmiljö innan man införde det. Och det här har nämnts som tidigare bidragande orsak till flera dödsfall. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Moln på himlen i hela landet idag, men i norra halvan så skiner solen ändå igenom en hel del. Kusten kan dock få en del regn och det blir mellan 4 och 11 grader där i norr. I södra halvan av landet några grader varmare, men inte så varmt. 7 till 12 grader. Moln täcker himlen och i främst de östra delarna får man räkna med regn eller skurar under dagen. Senare till kvällen ser det dock ut att bli uppehållsväder i hela landet. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Vi tävlar om en liten stund. Vägen till semestern är det som väntar. Ny musik från Molly och Miriam väntar också. Så även Bruce Springsteen efter Lady Gaga.

0: Nya från Molly Sandén och Miriam Bryant heter Superlim och Silvertape, och det är på Mix Megapol du hör den.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: I den här tävlingen har du chans att vinna 1000 kronor som början på din semester ut i Europa. 020 314 314, ringer in på. Hallå, välkommen till Mix Megapol.
2: Hej Erik, det var Magnus här.
0: Hallå Magnus, var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Jönköping.
0: Är du sugen på att vara med och tävla?
2: Ja, men vi ska ut och resa, va?
0: Det är det vi ska nu. Och tre frågor till dig under resan, svarar du rätt på alla tre vinner du 1000 kronor. Det ska bli trevligt det här tycker jag.
2: Ja, det låter jättebra.
0: Ja, men bra. Är du redo att köra då?
2: Jajamän, kör på.
0: Då kör vi båttutan. Idag Magnus så tar vi färjan från Trelleborg du och jag för vidare färd mot Tyskland, och vi längtar i dit delvis för maten, för korv ska ätas. De är ju bra på korv, tyskarna. Men vad är det korv heter på tyska? Är det korf, schlangebange eller wurst det heter?
2: Wurst har du.
0: Wurst har du, det var nog bra klokt tror jag.
2: Det hade varit kul med schlangebange.
0: Det tycker jag också, det är ett bra namn. På vår väg ner genom Tyskland där Magnus så passerar vi många städer. Men nu undrar jag vilken av dessa städer som inte är tysk. Är det Frankfurt, Genève eller Dortmund?
2: Genève.
0: Då är det så här att tysk musik strömmar ur högtalarna i bilen. Det är ett klassiskt syntband från Düsseldorf som sjunger för oss, Magnus. Deras namn för tankarna till elproduktion. Men vad är det de heter? Är det Kraftwerk, Wasserkraft eller Kabelvinda de heter?
2: Kraftwerk.
0: Räknar till 1, 2, 3 rätt och du vinner, Magnus.
2: Åh, suverän.
0: Du visste att det inte var Kabelvinda. Det är bra jobbat.
2: Jag kan Kabelvinda, det hade varit
0: kul. Det kanske är det bandet du och jag ska starta, Magnus.
2: Jag tror det, hade varit en succé.
0: Efter den här resan tillsammans klarar vi vad som helst.
2: Ja.
0: 3 rätt fick du och du har vunnit starten på din semester. Ett presentkort på 1000 kronor från Stena Line. Så grattis till det.
2: Ja, men stort tack.
0: Och tack för att du lyssnar på Mix Megapol också, Magnus.
2: Ja, suveränt. Stort tack.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Nu på lördag är det final i Eurovision Song Contest. Heja Felicia. Den som ska leverera de svenska rösterna där i sändningen är ingen mindre än en av förra årets vinnare, Jakob från Kaj. Och i eftermiddag pratar man då Robin med honom här i radion. Efter fyra sker det. Det blir kul, lyssna gärna då. Och fortsätta radion på nu också för all del, för då får du höra mer av den perfekta mixen på jobbet. Taylor Swift, New Kid och Madonna ska jag hinna spela för dig innan klockan två.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoy.

0: 112 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS att kosta 19 kronor.

Vi har en ny vinstsumma i kassavalvet, en ny summa att memorera och ja, försöka vinna också då såklart. 512 630 kronor tävlar vi ut nästa fredag, så gott om tid att anmäla dig. Men du kan ju göra det redan nu, det är bara att skicka ett sms till 72104 och så skriver du vinn i det. Då är du anmäld och klar, det kostar 19 kronor per sms och du måste vara minst 18 år. Och så vinstsumman igen och memorera då, 512 630 kronor tävlar vi ut på Mix Megapol nästa fredag.

Tack för att du väljer Mix Megapol. Jag kollar temadagskalendern. Hela 10 olika temadagar idag. Inga jätteroliga, men flera viktiga ändå. Internationella sjuksköterskedagen till exempel. Fibromyalgidagen, ME-dagen och stroke-dagen. Sen även fritidshemmets dag, dagbokens dag samt skolidrottsföreningens dag.

0: Här är Mix Megapol du lyssnar på. Erik här. I kväll startar semifinalen av Eurovision Song Contest. På lördag är det final och den som levererar de svenska rösterna. Hälsa på Madde och Robin i eftermiddag.
1: Ja, eller han är i Finland så vi ska ringa honom i alla fall.
0: Ja, ah, okej, okay, då så.
1: Jakob från gruppen Kai.
0: Ja, bara bastu Kai.
1: Vad ska han ha på sig?
0: Det undrar man.
1: Ja, det är ändå 100 miljoner som tittar. Jag är också nyfiken på att höra kanske lite hur det var förra året när de var och tävlade i Eurovision Song Contest.
0: Får vi svar på detta efter 4 i eftermiddag?
1: Ja!
2: I've heard people say that Gri och Morangenge, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är Mix Megapol. Välkommen, klockan är 2.
1: Här är senaste nytt. Polisen bekräftar nu att Mohamed Mohdi har gripits i Tunisien. Han är en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket och har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. En man i 20-årsåldern dödades i samband med ett bråk i centrala Kristianstad i lördags kväll. Nu har 3 av 5 misstänkta personer begärt häktade. Och den svenska landslagsstjärnan Lotta Selin lägger fotbollströjan på hyllan och satsar på musik istället. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: I norra halvan av landet spricker upp mer och mer under dagen och det blir en riktigt solig kväll. I den södra halvan, inte lika kul. Alltså det finns luckor i molntäcket, men det mesta är grått. Och så regnar det i de inre och östra delarna av Götaland och Svealand. Helsingborg har varmast just nu 15 grader. Hej Robin.
3: Hej Madde.
2: Vad sägs om att vi spelar bara bra låtar resten
3: idag
2: av dagen?
3: Också.
2: Idag också. Det är det som är den perfekta mixen på jobbet och du är så välkommen hit. Det här är Mix Megapol. Mamma.

0: månad kvar, sen är det skolavslutning och barnen sjunger den där med Lale.
1: Mm-hmm.
0: Det här är Mix Megapol.
1: Längtar du till den dagen?
0: Ja, både och. Jag tänker, var köper man billigast storpack med nässtickar? För dit tänker jag komma.

0: Det är Mix Megapol. Ikväll är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Vet du vad man kan köpa om man vinner kassavalvet nästa vecka?
1: Vad tänker du på då?
0: Sådana här lasrar som hon har, Felicia.
1: Och köra hemma framför tvn.
0: Ja. Ja, oj vad grannarna ska bli glada.
1: 512 630 kronor finns i kassavalvet. Och vill ha chans för de pengarna, ja då ska du smsa till oss.
0: Vinn ska du stå, skicka det till 72104. Bara det ordet, vinn. Och det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18 för att vara med i kassavalvet. Pjong! Nästa fredag alltså, då kommer vi ringa någon som har med sig. Och om du vet då att det är 512 630 i kassavalvet i Mix Megapol, så vinner du pengarna och kan också göra något vettigt med dem om du vinner. Det är valfritt kan man säga. Det här är Mix Megapol. Hej!

0: Det är Mix Megapol. Minns du din första tryckare?
1: Ja. Ja,
0: det är jag med. Vad hette personen du dansade med?
1: Det vill jag inte säga. Tänk om hon lyssnar.
0: Okej, okay, min första tryckare var med Patrik i min klass.
1: Okej.
0: Okay. Tror jag var i fyran eller något sånt där. Om du som lyssnar var på disco på 90-talet så kan jag lova att du dansade tryckare till den låten vi ska lyssna på om en liten stund.
1: Oh, spännande.
0: Ja, men det är en sån klassisk, du vet, sista låten på diskot. Låt.
1: Så tog man ett steg med vänster.
0: Ett steg med höger. Fram. Och så dansar jag fortfarande faktiskt. Det blir nyare låter också. Mondo, han kan sjunga också. Hans låt blir om ett ögonblick.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing on My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra.

0: Mix Megapol, välkommen. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Vad gör du med din telefon?
1: Ja, men förlåt, jag kollar mina nya glasögon jag har beställt levereras här snart.
0: Jaha, vad är det för glasögon?
1: Den här gången fick jag ungdomsprogressiva glas. Jag vill gärna poängtera att de är ungdomsprogressiva.
0: Det finns inga ungdomar som behöver progressiva glasögon.
1: Hör du?
0: Det är någon optiker som är alldeles för snäll. Som inte säger, hörru Robin, du är över 40, du ser ingenting på nära håll nu. Och kallar det ungdomsprogressiva glas. Ja, vi säger så. Det här är Mix Megapol.

0: Mondo, Feeling Myself, det är Mix Megapol. Vi har ju en tävling just nu där man kan vinna presentkort som man kan ta sig ut i Europa.
1: Ja.
0: Vet du vad man kan få med sig hem då?
1: Jag tänkte säga något opassande nu. Vad tänkte du på?
0: Kylskåpsmagneter.
1: Ja, såklart.
0: När det står en stad eller land, så här, vi har ju några sådana hemma, för att så fort min sambo reser så köper han med sig en hem.
1: Jaha.
0: Jag vill gärna berätta om en som han har köpt i Schweiz.
1: Okej.
0: Okay. Det är alltså en kossa. Själva kroppen är gjord i, vet inte, porslinplast, någonting. Och sen är det som en liten fjäder, en sån här, du vet, bjong, en sån som huvudet sitter fast på. Så man kan gå fram till kylen och så kan man boing på huvudet på kossan.
1: Alltså jag hade gjort det hela tiden.
0: Ja, och det här känner man att man vill ha i sitt liv.
1: Ja visst.
0: Så om du lyssnar mitt på dagen så har du chans att vinna presentkort på en resa i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi ska ringa till Jakob som är en del av gruppen Kai för att han ska lämna rösterna i lördagens final i Eurovision Song Contest.
1: Vad ska han säga? Vad ska han ha på sig? Vi vill veta allt. Det ska vi få veta efter klockan 4.
0: Och så ska vi tävla om en stund. Om du vill ta med dig familjen och kika in på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby så tycker jag att du ska stanna kvar.
2: Jag har haft ett litet ljud i min lägenhet, men jag har bara valt att gå vidare tills för typ häromdagen. Aha. Det är AirPods-fodralet som spelar en liten sång när det har laddat klart. Det är väldigt obehagligt.
3: Obehagligt.
2: Varför gör den det?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Klockan har blivit 3. Det här är Mix Megapol. Välkommen, dags för nyheter.
2: Här börjar vi med att en 21-årig man döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra våren. Straffet blir livstidsfängelse. En 16-årig pojke och 2 andra personer sköts till döds. Så ska det handla om det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det visar sig att systemet aldrig testades i riktig vårdmiljö innan det infördes i flera svenska regioner, utan bara på leverantörens egna datorer. Efter införandet har vårdpersonal flaggat för att systemet är långsamt och svårarbetat, och det har nämnts som bidragande orsak till flera dödsfall. Och till sist, den svenska landslagsstjärnan i fotboll, Lotta Schelin, har tidigare lagt fotbollströjan på hyllan. Nu testar hon på ett nytt område och satsar på musiken. Förra året debuterade hon som musikalartist och nu släpps hennes första låt med fotbollstema i Segrar som vins. Men inte första gången hon sjunger. Hon har sjungit i tv förr som en joker i programmet Masked Singer.
1: Just det, just det.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Grattis till dig som bor i norra halvan av landet, för det spricker upp mer och mer under dagen och blir faktiskt en solig kväll. I den södra halvan finns luckor i molntäcket, men det är mestadels grått och så regnar det i de inre och östra delarna av Götaland och Svealand. Varmast har vi just nu i Färgelanda med 15 grader. Imorgon då blir det sol!
3: Nej!
1: Imorgon bitti drar ett nytt regnområde in över Sverige. Det kommer österifrån. Det ser ut som att det bara är norra Norrland som klarar sig från regnet imorgon.
2: Märks att jag är optimist.
1: Ja, verkligen. Du, alltså Gry var lite arg i morse.
2: Ja, hon var ju det.
1: Ja, vi ska lyssna på varför strax i Mix Megapol.

0: morgnarna, här i Mix Megapol hör du Gry och morgongänget. Gry var arg i morse.
1: Ja, hon var ju det.
2: Jag stannade för att gå in och handla i en vanlig mataffär. Är inne 7 minuter och sen kommer jag ut och har fått en parkeringsböter på min bil för att jag glömt att lägga ut den där P-skivan. Oh, det är ändå gratis att stå där. Alltså det är en sån retlig böter så att det är helt vansinnigt. Jag fattar att den P-skivan är för att folk ska ställa sin bil och stå där hela dagen. Jag förstår det. Jag förstår att det är jag som gjort fel.
3: Eller?
2: Ja.
0: Jag hade också blivit sur.
1: Mm. Man får vara sur.
0: Imorgon så gästas Gry-morgon-gänget av fantastiska Faro. Och sen är det ju röd dag på torsdag. Men på fredag, då kommer Thomas Stenström hit. Och han ska spela sin låt. Alltså den officiella fotbolls-VM-låten.
1: Ja, det ska bli spännande att höra.
0: Det är premiär för den då. Så att på med radion även då, vet jag. Gry och morgongänget finns på plats varje dag mellan 6 och 10. Här är Mix Megapol. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Mix Megapol, vid den här tiden varje dag försöker jag hitta något glatt och berätta. Nu ska du föra något jättefint.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om en kock som jobbar på ett äldreboende i USA. Den här kocken heter Craig.
2: Vad har Craig gjort?
0: Ja, men det var så här. De boende tyckte inte att maten var så kul. Det var liksom inte deras grej. Och då tänkte han så här, vad ska jag göra nu då? Ja, men jag går runt och frågar om de har något recept. Om de har sin mammas recept på kycklinggryta.
2: Ah, från när de var små.
0: Ja, eller om de hade kanske en italiensk mormor som lagade en fantastisk lasagne eller något sånt där. Och de äldre tyckte att det här var superkul. De ville jättegärna bidra, så de fick en hel hög med recept. Började laga dem.
2: Oh.
0: Noll klagomål efter det.
2: Nej, men såklart. Och jag tänker att de här äldre, vissa kanske också har lite problem med att minnas saker som har hänt nu, precis här och nu. Men ofta finns ju barndomsminnena kvar. Och de maträtterna minns de ju.
0: Såklart, då får jag äta liksom mormors lasagne idag. Minns mormor, men gud.
2: Fint.
0: Det var jättefint. Och han får vara dagens glada nyhet här i Mix Megapol. Har du en glad nyhet får du gärna mejla till studionet@mixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonald's. Då kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company. Jag kollade när den första gjordes.
2: Jaha.
0: Det är nästan 60 år sedan.
2: Det hade Craig kunnat bjuda på.
0: Det är
2: snart i alla fall.
0: Chicken Big Mac & Company kan du bjussa på också om du vinner det här presentkortet. Så att det är bara att höra av sig. Det är Mix Megapol. Välkommen. Det är här du får nya och äldre låtar. Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet.

0: Det är Mix Megapol. Idag är det den 12 maj. Det kommer att säga swish och sen är det plötsligt semester. Och bara, vad ska vi hitta på?
1: Ja visst.
0: Vi har ett förslag.
1: Det finns 649 personer i Sverige med namnet Madicken. Men bara en Madicken.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
0: Är det så många som heter Madicken?
1: Ja, visst.
0: Jaha, jag hade ingen aning. Mm.
1: Men bara en som faktiskt är Madicken.
0: Ja, det är klart, det är klart. Vi kan fixa så att du och din familj får gå in på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Alldeles gratis, och ni får själv välja vilken dag det ska vara i sommar.
1: Vi kommer spela upp ett klipp ifrån en Astrid Lindgren-figur. Vem kan det vara idag, kan man undra. När du hör det ska du ringa oss på 020 314 314.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Mix Megapol.

0: eftermiddag, det är Madde och Robin som hänger med dig. Jag tänker lite grann på Greta Gris.
1: Jag har aldrig hört någon mer småbarnsförälder rikt.
0: Nej, jag har en förklaring varför jag tänker på Greta Gris. Nej, men de växer jättefort, de här små barnen. Jag måste köpa nya gummistövlar hela tiden, tycker jag. Och då tänkte jag på att Greta Gris har ju gummistövlar av guld. Säger hon i alla fall. De är bara gula egentligen. Hon säger att de är av guld.
1: Vad kostar sådana gummistövlar?
0: Jag skulle säga 512 630 kronor.
1: Men vilken tur att det just är den summan vi tävlar ut i kassavalvet.
0: Ah, sicken slump!
1: Man köpa guldstövlar?
0: Nej, vinner du köp något vettigt. Men pengarna kommer någon att vinna nästa fredag. Så vill du ta chansen att vinna i kassavalvet, då får du gärna anmäla dig redan nu. SMSa vinn till 72104.
1: Det här är för dig som är 18 plus och det kostar 19 kronor att skicka det där smset. Men så ska vi ringa det här samtalet då nästa fredag.
0: Här kommer en sammanfattning av infon. SMSa vinn till 72104. Och sen nästa fredag, då kommer vi att ringa till någon. Och för allt i världen, säger då att det är 512 630 kronor i kassavalvet i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi ska kolla vem som vinner tävlingen som just idag heter...
1: Det finns 649 personer i Sverige med namnet Madicken, men bara en Madicken.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Fattar man det namnet?
0: Du får gå in helt gratis på Astrid Lindgrens värld med din familj valfri dag i sommar om du finner den här tävlingen som vi kör varje dag vid den här tiden. Angelica, du har vunnit. Hur känns det?
3: Alldeles underbart. Alltså verkligen, nu ska jag vara hemma och hämta sonen. Han kommer bli så himlans glad.
0: Ja, ah, vad roligt. Vad har han för Astrid Lindgren favoriter?
3: Pippi.
0: Pippi.
1: Då har ni sommarplanen fixad här då.
3: Tusen tack. Nu har ni gjort min kväll och min dag.
0: Ja, men du då?
3: Ja, men alltså jag har ringt varenda dag. Det kommer aldrig hända. Och nu hoppar jag in precis på jobbet. Ja. Satte på liksom telefon. Jag var nu ska jag vara redo. Och så kommer det.
1: Ja! Bra jobbat och tack snälla för att du lyssnar på oss.
3: Tack så jättemycket. Ha det bäst.
0: Du med. Vi är ju så kul. Vi gör det imorgon igen.
1: Ja, samma tid på samma kanal.
0: Mix Megapol. Det här du får den perfekta mixen också. Både nyare och äldre låtar.

0: skor. Mix Megapol, jag är så pepp på att det är Eurovision Song Contest ikväll, första semifinalen.
1: Du kommer sitta bänkad, vad ska du ha för snacks?
0: Ja, jag har min favorit, det finns en hummus med tabbouleh. Jag ska inte säga något märke, men det är bara googla. Hummus med tabbouleh, den är fantastisk.
1: Gud vad du är vuxen.
0: Jättegott.
1: Ostbågar.
0: Ja, ja, ja. Det kanske
1: fel på det. Chips med dipp.
0: Vi ska inte bråka om det här.
1: Okay.
0: Utan vi ska göra så att vi ska ringa till Jakob, som är en av medlemmarna i Kai, som ju vann Melodifestivalen förra året.
1: Mm, har stått på den där Eurovision-scenen.
0: Ja, hur var det? Det ska vi fråga. Vi ska fråga lite om lördagen också, för han ska lämna Sveriges röster. Och så måste vi ju peppa genom att lyssna på Felicia också.
1: Så ja, såklart.
0: Det gör vi strax.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. You know we'll have a good time then.
0: Nu är klockan 4. Välkommen till Mix Megapol. Det är dags för nyheter.
1: Här ska vi börja med Hanta-viruset, för nu har ännu en svensk isolerats. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om en person som suttit nära en smittad person på ett flygplan. Risken att hen själv blivit smittad bedöms som liten, skriver Dagens Nyheter, men man tar ändå det säkra före det osäkra. Så till Upplands Väsby, där minst en person har fått föras till sjukhus efter en smäll eller explosion vid ett ställverk. Skadeläget är oklart. Polis och räddningstjänst är på plats. Och ikväll är det dags för första semifinalen i Eurovision Song Contest. Felicia går upp som nummer 2 för Sverige, och pressen den finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång då i historien med Anna Bergendahl. Hos spelbolagen har Felicia halkat ner till en 10:e plats i tävlingen som helhet. Finland är fortfarande ohotad favorit.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Jag tror att när hon drar igång sin lasershow ikväll så kommer de liksom förstå att 10, nej.
1: Raket upp,
0: ja,
1: i toppen.
0: Ja, 3 åtminstone. Vädret skulle jag ju prata om, inte alls om någonting annat. I norra halvan av landet så ska det spricka upp under kvällen. Solig kväll ska det vara i norra halvan. I den södra finns det några luckor i molntäcket, men det är mestadels grått. Och så regn i de inre och östra delarna av Götaland och Svealand. Varmast har vi just nu i Färgelanda med 17 grader. Imorgon bitti drar ett nytt regnområde in över landet österifrån. Och det ser ut som att det ska regna precis överallt, förutom i norra Norrland.
1: Så imorgon bitti så sänder du och jag från norra Norrland.
0: Det gör vi! Ska bara förankra det hos chefen. Du, vi ska ringa till en av medlemmarna i Kai om ett par minuter. Först där inne i Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol och det är den första semifinalen i Eurovision Song Contest ikväll.
1: Heja Felicia!
0: Ja, verkligen, jätteroligt. Och sen på lördag är det final och den som ska dela ut Sveriges poäng i finalen, det är Jakob Norrgård från Kaj som ju vann Melodifestivalen och var med i Eurovision förra året. Hej Jakob!
2: Hallå, hallå!
1: Har du något tips du vill skicka till Felicia? Vad ska hon tänka på?
2: Nej men det är ju att liksom luta sig på delegationen och de man har med sig. Och att ha roligt och att se till att ha med egen mellis. Det är ju alltid viktigt.
0: Ja, är det dåligt med mellis i Eurovision eller?
2: Ja, alltså i Basel var det ju, det var ju bara ost där.
1: Det är väl inte så bara?
0: Nej.
2: Nej, men alltså man blir trött efter någon vecka så vill man ju ta den. Den är ju liksom, den luktar ju så starkt. Ja. Ha med massa svenskt godis och kanske någon finsk knackor så är det toppen.
1: Annars då, vad var det märkligaste som hände under hela Eurovision-resan förra året?
2: Vi höll på med en egen turné hemma i Österbotten som liksom fortsatte så länge vi var i Mello och Eurovision-svängen. Och då fick vi liksom påbokat en massa spelningar som man inte kan säga nej till. Samtidigt som den här lilla turnén i små gymnastiksalar fortsatte. Så då kom vi rakt från scen i Kristinestad ur en gymnastiksal. Vi hade bastukostymerna på, rakt in i en helikopter. Flög till Helsingfors och spelade liksom en sådär radiogala med liksom pyroteknik. Och det var, alltså, det var som så två skilda världar som krockade.
1: Och på lördag så är det alltså du som ska lämna Sveriges röster. Vad har du fått för instruktioner? Måste man liksom säga så här: thank you for an amazing show. We love it very much.
2: Ja, alltså jag har inte fått något. De ville att jag skulle skicka ett manus och då skrev jag liksom ihop ett sånt där liksom nästan parodiskt thank you for a hot and steamy show. Eller liksom något sånt. Och sen visste jag bara när jag hade skrivit ihop så här, som, ja men det är ju det här typ jag kommer säga. Jag har ju inget bett. Man kan ju inte liksom förnya det där på något sätt. Så jag vet inte, jag skulle vilja liksom hitta på ha några coola kläder eller någonting och sen säg det där som man ska säga bara och så.
0: Men ska du inte ha liksom så här handduk runt midjan och ett ris i handen eller någonting då?
2: Ja, liksom som en referens till mig själv. Ja, det känns ju lite, jag vet inte, det är lite last year. Jag måste nog hitta på någonting som Felicia kanske då istället, att jag har mask.
1: Mycket laser.
0: Ja, några roliga glas. Mycket laser. Du har med en ficklampa som du tänder och släcker. Det hade ju varit jätteroligt.
2: Det här är ju fantastiskt. Jag ska ha en covid-mask och en ficklampa. Ja.
1: Jakob från Kaj som levererar Sveriges röster i Eurovision på lördag.
0: Tack för att vi fick prata med dig i Mix Megapol.
2: Ja, men tusen tack. Det här var roligt.

0: perfekta mixen på jobbet eller kanske på väg hem. I södra halvan av Sverige är det grått idag. Mycket regn på sina håll. Det finns ju fördelar med det. Man slipper ju det här med solkrämen och hålla på och tjata och tjata.
1: Ja, är det så hemma hos dig att femåringen springer iväg när du ska smörja in?
0: Nej, 45-åringen.
1: 45-åringen springer iväg.
0: Ja. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol.
1: Det här var länge sedan.
2: Ja.
1: Kul, här får du den perfekta mixen på både nya och äldre låtar. Strax ska vi utse en lyckoplats.
2: Vad finns det för plats i landet där du mår som allra bäst och kan tanka batterierna? Gå in och berätta för oss på mixmegapol.se.
1: Vi ska prata med Maria som finns i Göteborg idag. Är du redo för att prata med oss i radion strax då?
3: Ja, jag kom precis hem från jobbet och liksom satte mig och skulle titta på Hem till gården liksom.
1: Emmerdale Farm, klassiker! Ja.
3: Lite avslappnande när man kommer hem.
2: Är det den serien som har typ 65 000 avsnitt?
1: Ja, ja, minst.
2: Pågått sedan 60-talet.
1: Ja, alltså vet jag, minns det från när jag var liten och var hemma från skolan. Liksom. Alltså det här har gått så länge.
3: Ja, min mamma tittade på det när jag var liten.
1: Till och med så, fantastiskt. Vi ska prata om Marias lyckoplats om ett ögonblick. Det är faktiskt en plats som kanske åkt förbi dig på vägen. Mer om det om ett ögonblick.
4: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
5: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns. Okay.

0: Mix Megapol, Alex Warren, Fever Dream.
1: Vilken är din lyckoplats? Presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Maria finns i Göteborg. Berätta!
2: Min lyckoplats är när jag sitter bakom ratten i min gamla Pontiac Grandeville från 79 och glider fram på landsvägen i Dalarna.
0: Nu måste jag googla här hur en sån ser ut. Vad sa du? Pontiac Grandeville?
2: Grandeville.
0: Grandeville 79.
3: Nej, gammal 79. Amerikanare.
0: Vad är det för färg? Ja,
2: metallic blå och svart cab.
0: Nej, men alltså, hur snygg är den här bilen då?
2: Den är jättesnygg.
0: Hur kommer det sig att du skaffar en sån?
2: Därför att jag blev sjuk 2022 och tänkte jag ska inte dö innan jag har haft en amerikanare, en raggarbil.
0: Hur känns det när du sitter och kör med vinden i håret?
2: Det känns helt underbart, för det är som ett stort slagskepp och sen gasar man på så brummar det och så släpper man bara på gasen och så bara glider man. Man bara glider.
0: Det är en oerhört fyrkantig bil. Är den svår att fickparkera?
2: Jag fickparkerar inte den.
0: Nej, jag förstår det.
2: Den är ju jättebred och det är nästa jämt att vi får in den i garaget.
3: Tack snälla Maria för att du ville berätta om din lyckoplats.
2: Tack så jättemycket.
3: Vi kommer skicka dig 1000 kronor från lyckoplatsen som tack.
2: Tack så jättemycket.
0: Jag tänker att det kanske behövs lite bensinpengar om man har en sån där bil.
2: Ja, den är jättedyr att tanka.
0: Jag kan tänka mig det. Vill du också vara med och berätta om din lyckoplats, så kika in på mixmegapol.se.

0: Mix Megapol. Det är så roligt det där med siffror.
1: Ja.
0: Att vissa har man i huvudet hela livet.
1: Ja, de fastnar liksom.
0: Jag kan nog rabbla, du vet, min bästa kompis hemtelefonnummer i Uppsala.
1: Och jag har alla gamla registrerings... nummer på våra bilar från när jag var liten.
0: Sant?
1: Ja, men jag minns inte vad jag åt igår.
0: Nej. Vissa nummer är väldigt bra att komma ihåg. Till exempel den jag ska säga nu, alltså 512 630. Det är en bra summa.
1: Mm, och det är vad du kan vinna i kassavalvet. Allt börjar med det där sms:et. Skriv vinn och skicka till 72104.
0: Det kostar 19 kronor och så behöver du vara 18. Så vinn till 72104. Nästa fredag så kommer vi att ringa till någon som har smsat och säga hej, hur mycket pengar har vi? Och då ska du säga summan som är rätt, för då vinner du vartenda öre i Mix Megapol. Vad är det för summa?
1: Summan är 512 630 kronor.
0: Då funkar det inte att säga något gammalt telefonnummer eller registreringsnummer. Det funkar inte alls. Hello darkness, my own.

0: Mix Megapol, Kimberly Eternity, dags för en kändiskoll strax.
1: Ja.
0: Jag skvaller från Eurovision Song Contest.
1: Jaså.
0: Han som tävlar för Norge, han har fått bannor.
1: Nej, men vad har han gjort nu?
0: Men det ska jag berätta. Och så ska jag berätta varför Boy George är med i Eurovision Song Contest.
1: Okej.
0: Av alla människor.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Klockan är 5. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter.
2: Och här ska vi börja med hantaviruset. För nu har ännu en svensk isolerats. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om en person som suttit nära en smittad person på ett flygplan. Risken att han själv blivit smittad bedöms som liten, skriver Dagens Nyheter. Men man tar ändå det säkra för det osäkra. Så ska det handla om det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det visar sig att systemet aldrig testades i riktig vårdmiljö innan det infördes i flera svenska regioner utan bara på leverantörens egna datorer. Efter införandet har vårdpersonal flaggat för att systemet är långsamt och svårarbetat och det har nämnts som en bidragande orsak till flera dödsfall. Och sist, den tidigare svenska landslagsstjärnan i fotboll Lotta Schelin talar nu om och satsar på musiken. Förra året debuterade hon som musikalartist och nu släpps hennes första låt med fotbollstema i Segrar som vins. Lotta Schelin har ju faktiskt sjungit i tv för första gången som en joker i programmet Masked Singer.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Idag är det ganska soligt i norra halvan av Sverige och lite molnigare i den södra. Imorgon bitti drar ett nytt regnområde in över landet österifrån. Och det ska ju regna överallt.
2: Vad tråkigt besked du kommer med.
1: Jag vet, det är inte jag som bestämmer vädret. Förutom alla längst upp i norr, där ska det faktiskt vara sol. Men i resten av Sverige blir det regn imorgon.
2: Har du synpunkter på vädret så har Madde följande mobilnummer. 070.
1: Nej, inte jag som bestämmer. Alldeles strax blir det en kändiskoll här i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Ikväll drar ju Eurovision Song Contest igång och Felicia ska ta sig till finalen.
1: Hej, jag är Felicia.
0: Så är det bara. Norges bidrag är en kille som heter Jonas Love och han har nu fått bannor av Eurovision-cheferna.
1: Nej, vad har han gjort då?
0: Nej, men han är alldeles för sexy på scenen.
1: Ja, men hur vågar han?
0: Det juckas och tas i skrevet, så får man inte hålla på.
1: Okay.
0: Var mer familjevänlig, säger de som bestämmer.
1: All right.
0: På mingelbilder från Eurovision Song Contest har Boy George dykt upp.
1: Den gamla 80-talsstjärnan.
0: Ja, Culture Club, ja, Boy George. Vad gör han där? Jo, han tävlar för San Marino. Och han gör det tillsammans med en tjej som heter Senhit. Hon kontaktade honom och sa att du, ska vi inte göra en duett? Och det han gjorde då, det var att kolla om deras stjärntecken var kompatibla. Och då var de det och då sa han ja.
1: Det här var så mycket information på en och samma gång.
0: Och så har vi faktiskt en uppdatering av om Bonnie Tyler också.
1: Ja.
0: Nej, men det går åt rätt håll. Alltså hennes blindtarm sprack ju förra veckan. Ja. Och sen när hon skulle vakna ur narkosen så stannar ju hennes hjärta.
1: Jättedramatiskt, ja.
0: Hon har legat ner sövd sedan dess. Och nu säger läkarna att hennes tillstånd fortsatt är väldigt allvarligt. Men stabilt. Och de tror att hon kommer klara sig. Det kommer bli bra det här.
1: Vi håller tummen.
0: Ja,
1: vi tycker om Bonnie Tyler så mycket.
0: Och det var dagens kändiskoll här i Mix Megapol. Vi är här och får äldre låtar och nya. Den perfekta.

Tisdag kväll den 12 maj, det är Madde och Robin som hänger med dig. Jag pratade ju om Eurovision Song Contest nyss, för att det drar ju igång ikväll. Heja Felicia! Man glömmer ju vissa låtar väldigt fort, som förra årets låtar till exempel. Så jag tänkte vi skulle påminna oss om en bra låt från förra årets Melodifestival, Klara Hammarström i Mix Megapol.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Mix Megapol.
1: Vill du veta, Madde, vilket som är det tydligaste vårtecknet i mitt liv?
0: Ja.
1: Jag vill göra om allt hemma.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså bokstavligt talat kasta ut allt.
0: Ja, gör inte det, för du bor högt upp i huset.
1: Ja, nej, det ska jag inte göra. Problemet är att jag är väldigt dålig på det här med inredning och vad som gäller nu och hur man ska få det fint. Jag är inte så bra på det där. Därför har jag tagit hit någon som faktiskt kan någonting om inredning. Som ska hjälpa oss på traven.
0: Nej, det kommer hit någon när vi ska prata inredning.
1: Alldeles strax får vi besöka någon som kan.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
2: Den här låten är den perfekta mixen, är en klassiker på dansgolven. Hardaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hardaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Mix Megapol.

0: Hej! Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som hänger med dig.
1: Och om våren betyder samma sak för dig som för mig, det vill säga att du vill göra om allt där hemma eller bara kanske vill göra lite fint på balkongen, då har du hamnat rätt, för nu har vi fått besök av någon som faktiskt kan.
0: Så är det. Sara Karlsson från Clas Ohlson är här. Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack snälla.
1: Jag har satt upp såna här, precis nu nyligen, akustikpaneler hemma.
2: Ja.
1: Är jag inne?
2: Nej.
1: Nej.
3: Nej.
1: Är jag för sent ute alltså?
2: Ja, det är lite efter.
1: Men alla så. På Instagram har ju det.
2: Ja, men 2021 säger vi.
0: Oh. Var det så länge sedan det var trendigt?
2: Ja, men typ.
0: Får jag testa en annan trend på dig?
2: Ja.
0: Det har ju varit så himla populärt med liksom nakna lampor, så att säga. Att man ska se glödlampan.
2: Ja.
0: Är det fortfarande inne?
2: Alltså, inne skulle jag vilja säga nej.
0: Mm.
2: Används absolut, ja.
1: Jag satt upp en sån här om dagen också.
0: Vad är trendigt nu då?
2: Typ flamsigt.

0: grejer. Alltså barnsliga saker.
1: Jag har en en meter lång strutslampa i guld.
0: Ja. Ja. Ja, absolut. Ja, men mycket typ, okej, kanske inte djur då, men vi säger färger.
1: Okej, glada färger liksom och
0: ja,
1: personligt.
0: Men lite så. Ja, och inte liksom pasteller heller, utan starka färger, glada färger, inte ljusa, stela, raka linjer, utan det ska vara liksom lite organiskt och ja, men mönster.
1: Och galna tapeter kanske.
0: Ja, men absolut.
1: Jag älskar galna tapeter.
0: Ja, ja.
2: Det här frågar man inte bara för att hon ska få sätta upp galna tapeter hemma.
0: Jag säger det. Vad vill man själv?
2: Och så är det då uteplatstider. Mm. Börjar det bli. Jag har precis börjat med min balkong.
1: Mm. Säg inte vad du har gjort, för det kanske är, det är helt ute.
2: Nej, jag vågar inte säga längre. Men jag tänker kanske specifikt på det här med belysningen ute. Det finns ju smarta lösningar som jag vet att du gärna vill tipsa om.
0: Solcellsbelysning.
2: Just det.
0: Alltså först och främst är det funktionellt. Det blir trådlöst, mer mindre. Det är miljövänligt, energisparande. Och att det finns ju så många olika varianter. För just solcellsbelysning har ju utvecklats enormt bara de senaste åren.
2: Men lyser det ordentligt?
0: Det gör det, men då måste man placera rätt. Du måste ju ladda upp solcellspanelen. Och då måste man ju placera solcellspanelen i så stark sol som möjligt, så länge som möjligt. Och därav kommer solcellsbelysningen sen lysa därefter.
1: Sara Karlsson från Clas Ohlson, tack för att du hälsar på oss här i Mix Megapol.
0: Ja, men tack snälla.

0: Mix Megapol, för vissa så är det här sjukt intensiv tid. Det är liksom flak som ska dubbelkolla så att det är bokat, och man ska köpa kläder och man ska gå på massa skivor, och man ska, det är tusen
1: förbereda
0: grejer.
1: Förbereda mottagningar och se till att mormor och farmor kommer.
0: Visst.
1: Mm-hmm. Och allt är jättedyrt.
0: Så vi tänkte vi skulle hjälpa till lite. Hos våra vänner Gry och Morgongänget så har vi något som heter studentbidraget. Du kan vinna 5000 kronor att använda till en student, din egen eller dina barns kanske.
1: Mm. Och det här gör vi för att fira in våren. Vi kallar det för Mix Megapol vår, och det händer en massa andra roliga saker också. Det kan du läsa mer om på mixmegapol.se.
0: Ja, och känner du så här, mitt barn tar studenten, 5000, ja tack. Då använder du dig på samma hemsida, mixmegapol.se.

0: Det här är Mix Megapol, Madde och Robin. Och vi hörs igen imorgon. Då ska vi prata med Clara Henry. Och så har du chansen att vinna inträde på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Det blir kul.
0: Jätteroligt. Maria Lindberg tar hand om dig strax. Och är det så att du kanske är en förälder som just nu ska skjutsa barn till träning, och du har liksom kastat i dig någonting till middag och tänker att det här är jättemysigt, det här är jättebra, men det vore kul att få göra någonting annat en kväll. Då är det en låt som handlar om dig. Så häng kvar, det kommer komma andra låtar också. Men just den är det dags för sig. 7 minuter över 6 ungefär.
2: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Kul att du har hittat hit. Hit till Mix Megapol nu när klockan är 6.
2: Här är senaste nytt. Ytterligare en svensk person har isolerats på grund av hantavirus. Personen ska ha befunnit sig i närheten av en smittad person på en flygning från Johannesburg i Sydafrika. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. En 16-årig pojke och 200 personer sköts till döds. Och Foxtrot-toppen Mohamed Mohty har gripits i Tunisien, det bekräftar polisen. Han har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. Och så ska det handla om Eurovision, för ikväll är det dags för första semifinalen. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet har dock hennes odds rasat ner från en sjunde till en tionde plats. Stor favorit är däremot Finland, där finlandssvenska Linda Lampenius medverkar. Och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Spännande var det någon som kallade vädret just nu. Jag vet inte om jag håller med, men förutsägbart och långtråkigt, det är det i alla fall inte. Imorgon så blir det mer regn i mellersta och sydöstra delen av landet. Annars mulet i söder och solsken i norr och runt 10 grader i hela landet. Maria Lindberg här tillsammans med dig som fortsätter den härliga tisdagskvällen med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen här på

Ja, det är väl inte bara tjejer som vill ha kul just nu. Det är en av de mest festligaste tiderna på året med student, många som gifter sig, konfirmation och avslutningar gånger 100 känns det som. Och nu en perfekt låt till vårens och sommarens fester med New Kid, Harry Hurricane i den perfekta mixen.

klara eller kör du lite på uppstuds och improvisera när den kommer? Vad gör du då i så fall med drygt en halv miljon extra på ditt konto? Ja, dröm och fantisera, för det kan faktiskt bli så. 22 maj ska pengarna i kassavalvet ut och det är 512 630 kronor för att vara exakt. Vill du nu ta chansen att få dem? Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och måste ha fyllt 18 år för att komma över pengarna. 512 630 spänn.

0: Kära dagbok, idag hörde jag Bruce Springsteens Streets of Philadelphia på Mix Megapol och kastades tillbaka till den där kärlekssommaren. Så kanske det låter när du skriver din dagbok ikväll. Någon har utsatt den här dagen till dagbokens dag. Så den tänkte jag att vi fortsätter att fira med Gräsula. Och så blir det Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Riley också.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

Tisdag kväll på Mix Megapol. Det känns som våren har zoomat ut lite. Ja, vädermässigt kanske, men den fortsätter här på Mix Megapol. Och Gry och morgongänget, de vet hur dyrt det är med studentkläder. Så därför vill de hjälpa till med det. Läs mer och så söker du studentbidraget på mixmegapol.se.

0: Det ska bli mer Michael här på Mix Megapol. Den perfekta mixen. George Michael och så Agnes. Och en koll på morgondagens väder också.
1: Och först jag gissar den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälv points.
2: Nej. Nu måste jag dra en gräns. Jag kan inte nog med danskan. Nu tappade du den faktiskt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi får väl trösta oss med att regnet som kommer imorgon är bra för grundvattnet eller något. I söder en hel del regn och mulet och solen finns i norr. Temperaturen runt 10 grader. Det är inte mycket att skryta med. Men musiken kan jag skryta med här. Det är dina favoritlåtar som dyker upp i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Känns alltid lika märkligt att prata hockey i maj, men på fredag då drar hockey-VM igång. Och sen är det ganska precis en månad kvar till fotbolls-VM bara. Och så är det mycket andra trevligheter att se fram emot. Avslutningar, bröllop och student och så. Ja, men det hör. Det är vår här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Det här är en av förra årets stora Mello-hits med Maja Ivarsson. Och snart en ifrån årets Mello också. Men allra först, ja, det här kanske är blivande Mello-vinnare.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Nu kan seniorer i Vaxholm lära sig att spela ett instrument. I Vaxholm finns det just nu fler äldre i befolkningen än yngre. Och därför erbjuds nu de äldre att lära sig att spela ett instrument på kulturskolan. Tänk att bli en schysst bassist som 65 plus och träffa nya kompisar på köpet också. Men det låter väl som win-win. Flera av eleverna, de är i 80-årsåldern och är väldigt nöjda och glada över att äntligen få lära sig spela gitarr, trummor eller piano. Och för kulturskolan så betyder det här att de blir ännu bredare i sitt utbud. Så en riktig solskenshistoria är dagens glada nyhet. Och mejla din glada nyhet också på studion@mixmegapol.se så kan du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda familj och vännerna på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: tisdagsmys på Mix Megapola, men det är vi väl värda. Och vi är värda ny musik också från en världsmästare. Det ska du få, det gör ni också. Och Molly Hammar.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

Tisdag kväll i Eurovision-veckan här på Mix Megapol. Och snart så gifter han sig. Det blir bröllop i Cannes i juni. Och han och blivande frun, de bor både i lägenhet i Stockholm och i Monaco. Det smäller högt det. Och ett högt betyg, det ger jag också till Mondo Duplantis singel Feeling Myself. Ny musik här på Mix Megapol.

betten eller det fina svenska sommarvädret som är det viktigaste när det kommer till sommaren. Nu har du chansen att få ta med dig familjen till Astrid Lindgrens värld eller vinna presentkort för att börja din egen Europaresa i sommar. Så fortsätt att lyssna efter 12, 3 och 4 varje vardag här på Mix Megapol, för då har du chansen till allt det här.

0: Eurovision-veckan är ju igång och det är semifinal för Felicia ikväll. En tjej som har full koll på Eurovision. Loreen tar vi lyssnar in och så blir det Phil Collins också. Men först det här gänget.
1: Allting som börjar med dia är dåligt. Diabetes, diarré, dialekt.
2: Är du verkligen säker på det, Jonas?
3: Diakon.
1: Sämre än präst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Någon kallade vädret för spännande just nu, jag vet inte om jag håller med, men enformigt är det ju inte. Det är stor variation och imorgon blir det mer regn i mellersta och sydöstra delarna, annars mest mulet och lite sol i norr. Temperaturen runt 10 grader och nu en tjej som har full koll på allt vad det gäller Eurovision. Ikväll är det ju också dags för Felicia i Wien, då är det semifinal nu om bara någon timme. Vi håller tummarna.

Det blir Keyyo som leder Victorias födelsedagsfirande 14 juli på Öland i sommar. Och det brukar ju bli en kväll med flera artister som sjunger för kungafamiljen också. Jag hade inte blivit helt förvånad om det här gänget dök upp. Det här är Smash Into Pieces här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Snörvlas och hostas en hel del just nu. Men det är vår. Vår på Mix Megapol. Och dags för låten Att älska hela sommaren. En garanterad sommarhit ifrån Alex Warren. Fever Dream.

0: Finland med Linda Lampenius och Peter Pakkonen är ju favorittippade att vinna årets Eurovision. Men det finns en annan finländare som väldigt många snackar om just nu. Vi lyssnar in honom, Robin Packalen, Modern Talking, och så blir det Shaboozy också efter det här.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Det är inte alltid det stämmer, men just nu så spekuleras det i att Finland kommer att vinna årets Eurovision. Och det är faktiskt inte med den här fantastiska finländaren Robin Packalen. Vem vet, i framtiden kanske han kommer vara med i Eurovision. Men just nu är han aktuell med ny musik här på Mix Megapol. Running Through My Head i den perfekta mixen.

Igår var jag overdressed. Det var alldeles för varmt ute för min klädsel. Det känns ändå som våren har zoomat ut lite vädermässigt, men den fortsätter här på Mix Megapol. Och Gry och morgongänget, de vet hur dyrt det är med studentkläder, så därför vill de hjälpa till med dem nu. Läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se, där den perfekta mixen fortsätter nu.

0: Nu är det faktiskt bara minuter kvar tills dess att semifinalen i Eurovision drar igång. Och vi håller tummarna såklart för Felicia. Här är det också några minuter kvar tills jag drar igång Dasha, Irene Cara och en kärlekshyllning med Medina.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just
1: det. När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

en kärleksboost ifrån Medina här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Som fortsätter nu med någonting som flera av oss kommer att ha användning för imorgon.

Vi har klarat av 2 dagar efter helgen och vi är på väg mot en lång helg nu också. Så lite tisdagsmys är vi väl värda. Det tycker jag som bjuder på ny musik nu ifrån Kimberly. Det här är Eternity här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Har du en favoritlåt just nu som du får lite extra energi av och kanske blir lite sådär sockerdricksbubblig av, som du vill höra om igen? Det har jag. Min heter I Just Might. Kommer från Bruno Mars. Den tar vi och lyssnar in. 18, och så blir det Ed Sheeran också.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

Megapol och våren, årstid att bli lite kär. Inte bara i en person kanske, utan i en speciell låt. Det är vad jag är i Bruno Mars senaste. Det här är ny musik på Mix Megapol.

Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol, den perfekta mixen. Och jag tycker verkligen synd om alla med pollenallergi just nu. Men det finns några dofter som jag skulle vilja ha i en liten burk och kunna öppna och sniffa på. Den av bebis, nybakade kanelbullar och så våren med alla fantastiska blommor som slår ut.

0: Tisdag kväll på Mix Megapol när vi närmar oss Kristi himmelfärdshelg. Lång helg för väldigt många. Vi närmar oss också några av dina absoluta favoritlåtar. Snart med Laura Branigan, Alex Warren också. Men först, det här härliga gänget som väcker i varje vardagmorgon här på Mix Megapol.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara... Så, här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry.

Har du några sommarplaner än? Sommaren närmar sig faktiskt. Och du närmar också en chans att få extra mycket pengar lagom till sommaren. Det ska jag ge dig alla detaljerna om. Och det senaste från New Kid också här på Mix Megapol.

Vill du ha lite extra guldkant på sommaren 2026? Det kan du få med 512 630 kronor att lägga på precis vad du vill. Avbetalningar, restskatten eller varför inte en jacuzzi? En resa för dig och familjen eller släkten. Ja, det är väldigt mycket pengar som ligger i kassavalvet just nu. 512 630 kronor som ska ut den 22 maj. Och nu har du chansen att få in dem på ditt konto om du mässar vinn till 72104. Du ska ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. Men lycka till nu! Samtidigt som du får New Kids senaste. Det här är ny musik på Mix Megapol. Hurricane är den perfekta mixen.

0: tisdag kväll på Mix Megapol och bara en dag kvar att jobba för väldigt många som kanske får njuta av lite ledigt på torsdag när det är dags för Kristi himmelfärdshelg. Snart är det dags för Molly Sandén ihop med Victor Lexell här. Freddie Mercury, så blir det Taylor Swifts Opalite.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Mix Megapol och den perfekta mixen. Och visst är det väl lite märkligt att vi så här i maj ska fokusera på kyla igen. Men jag älskar ju hockey, så jag tycker det är kul att hockey-VM drar igång på fredag. Och så en månad ganska precis kvar också till fotbolls-VM bara.

perfekta musikmixen. Och att du kan vinna resor, familjeäventyr och hitta din perfekta lyckoplats också. Och så hjälper Gry och morgongänget till med studentkläderna. Läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se. Och efter 12, 3 och 4 så kan du vara med och tävla om allt det här härliga här på Mix Megapol.

0: Det är Eurovision-vecka, det märks ju verkligen av på flera sätt. Framförallt kanske ikväll när Felicia gör sitt bästa för Sverige i semifinalen. Vi tar och lyssnar in henne, Niklas Strömstedt, och oslagbara också.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Du längtar tills ikväll.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: Roligt, och det är bara ungefär lite drygt en halvtimme kvar av den här tisdagen, men den fortsätter här på Mix Megapol med låtarna som du älskar att sjunga med i. Snart med Darin, Deep Blue Something, och så blir det Klara Hammarström också, men först
1: våren när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

blommorna och bordsplaceringen. Han planerar för bröllopet som äger rum i Cannes nu i juni. Och en världsmästare är väl värd det bästa. Han satsar högt när det gäller allt. Inte bara höjdhoppet utan musiken också. Det här är ny musik på Mix Megapoli från Mondo, Feeling Myself.

0: man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig.
1: Ja.
0: Och känner så här, är det ens möjligt att gå ut med sin telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
2: Ja. Man ser liksom tekniken som jag kan bygga en iPhone själv.
0: Är du inte rädd?
2: Jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.